0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє
6: «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
7: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Люкс FM.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Хочеться слухати в одному місці. А тепер і на...
4: Реклама.
5: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
0: Реклама.
5: «Люкс-ФМ» 104.7.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну що ж, 24 вересня, а це означає, що вже сьогодні помаленьку ніч стає довшою.
2: Я хотів сказати замість вересня щось інше.
1: Та хотілося б сказати щось інше, але є те, як є, перепрошую.
2: Так.
1: От, і сьогодні на декілька вже там, не знаю, там хвилин, напевно, ніч довше, ніж день. Тому що ми вже рухаємося до найдовшої ночі в році, яка станеться раз в грудні.
2: Ну і нема біди, нема, ну і нічого страшного.
1: Нема, та, але ж знаємо, що ми вже екватор минули у цього моменту, коли ніч дорівнює дню. Ось, і рухаємося, власне, вже до тих часів. Ну що ж, але тим не менше, давай з позитивом зазираємо в день, що там робиться зараз, погодою, в цьому розберемося і тебе пробудемо. Доброго ранку.
0: Погода на Люкс ФМ.
2: У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів, обіцяють нам сьогодні синоптики. 14 градусів буде максимальна температура. Деколи там в день трошечки може вийти сонце.
0: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні, попри обіцяні плюс 14, візьми з собою на роботу купальник. Для чого? Чого я тобі розкажу за 5 хвилин?
1: Ти жартівниця. Ну окей.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.14. Доброго ранку. Заранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А сьогодні на роботу візьми купальник. 24 вересня. Це день моря.
1: Ну і на що мені купальник? Де я море візьму?
2: А море роботи.
1: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
2: мене тоді колеги по роботі через твою відсутність точно матимуть море роботи.
1: Ой, та то ж не обов'язково мати асоціацію море, значить, все з роботою. От. Чи море, значить, з водою. Скільки є різної любові, от, розумієш? От, море любові є, та. Море радості є, море щастя є. Тому можеш сміливо писати шефу, мене сьогодні не буде, бо на мене чекає море любові.
2: Ну, мені шеф такий зразу скидає адресу.
1: Сьома 7:15, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А далі я тобі розкажу, що те, як ти пахнеш зранку, може впливати взагалі-то на людей. Ну, ти як пахнеш?
1: Ну, тако.
2: Парфумами пахнеш?
1: Я не знаю, чим я там пахну. Ну, так,
2: я парфумами пахну. Загалом, твій аромат парфуми, зранку та? Може впливати на людей. Яким чином, розкажу тобі далі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Реклама.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Від творців Приват 24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
16: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
16: Смакуй осінню економію в АТБ.
17: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Розпочинай ранок тільки з українськими люкс-хітами та ранковим шоу «Зарядка».
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 7.27. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Виявляється, ранкові запахи можуть впливати на те, яким ти будеш протягом дня.
1: Так.
2: Приємні запахи роблять тебе добрішим. Мова про парфуми, там запах кави, але найбільше на нас впливає аромат свіжої випічки.
1: Тобто, якщо біля нас є людина з ароматом свіжої випічки, то це мега позитивно впливатиме на настрій, так?
2: Та.
1: А якщо людина не користується парфумами з такими запахами, а?
2: Ні, ну це не обов'язково ж парфум. Можна просто зайти в пекарню.
1: Оце типу як? А що вам дати, що будете? Булочки, хлібчик, пиріжки? Ні, я просто понюхати, я просто подихати. Боже, який я став добрий, завтра знову до вас прийду на дихальну терапію, та чи як?
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Синоптики обіцяють сьогодні 14 градусів буде максимальна температура у Львові. Зараз люкс-термометр плюс 10 показує. І кажуть, сьогодні буде без опадів. Хмарно з проясненнями.
3: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097 104 7007. А от зіграємо за два люкс-хіти.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс ФМ.
2: 7.38, а ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». Щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось.
3: Обрав Віталія, який приїхав на роботу, запаркувався і чекає, коли ж буде підійматися. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як тобі сьогодні? Дорога складалася на твою роботу?
4: Дорога суперова, машин ще не було.
2: А ти якими вулицями їхав?
4: З Богдана Хмельницького через центр я ж на Городоцьку до трамвайного депо.
2: І скільки радості, скільки задоволення, що машина
4: ще... швидко заїхав.
2: Ну, клас. Маєш час зараз для себе, зокрема, зіграти в гру «Детектор брехні». Попереду 5 тез. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні, а от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так, і треба буде вкластися в 15 секунд. Ну що, давай, поїхали тоді. І...
4: Поїхали.
3: Чекай, я щось не зорієнтувалася.
2: Так, 3, 2, 1, полетіли.
3: Горобець – це пташка.
4: Ні.
3: Суші – це українська страва.
4: Так.
3: 1 плюс 1 рівнює 2.
4: Ні.
3: Завтра – вівторок.
4: Так.
3: Ціплятко – це дитина корови.
4: Так.
3: Молодець.
0: Детектор брехні пройдено!
2: Тренований. Або по-іншому, маєш дуже багато... Ну, маєш дуже багато часу.
4: Сьогодні вже на роботі, а переважно в центрі в пробках.
3: Ну, бачиш, як склалося сьогодні все. Не спізнився. Подарунок виграв. Подарунок, до речі, сертифікат на 1000 гривень в Dragon Park. Вітаємо тебе.
4: Дякую.
2: А в гру «Детектор брехні» зіграємо вже завтра в 7.40.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Реклама.
2: 7.40, рухаємося далі. Ну, а попереду на тебе чекають, ну, по-перше, реклама, а після якої ми повертаємося до люкс-хітів. А, зокрема, це Анна Трінчер. Альона, Альона, Джері Гейл.
3: Джейн
2: і Джейн. Вона рідна,
3: вона синя. Люкс ФМ 104.7, коли ми разом, все буде люкс.
6: Реклама. Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Реклама. Реклама.
10: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш LuxFM. LuxFM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 9.57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Алекс ФМ. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини. Перші на сьогодні о 8.00. Обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: З молоком тобі чи без? Поки у нас реклама, я піду зроблю каву.
0: З молоком.
1: Добре, з цукром без?
0: Без.
1: З кофеїном без?
0: З.
1: Я вже забув, що я маю зробити.
0: Молоко звичайне.
1: Коротше, що ти будеш, еспресо?
0: Флетфайт, дякую.
1: А.
2: Реклама.
3: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати

0: Ранок з прогулянки у власному парку, релаксувати в басейні серед зелені та бути в центрі подій, бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
3: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Октоберфест в Карпатах?
5: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
4: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
5: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
6: Живий звук.
7: Реклама. Реклама.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flexgo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161 Міськовий, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
11: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Ірина Ващишина на студії, а ми будемо слухати найважливіше.
12: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
13: Яку угоду Україна уклала з Австралією? Що відомо про наслідки нічної атаки на Київ, кого у Львові побачили в підземному паркінгу? Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду, повідомив Володимир Зеленський. Австралія також оголосила про новий оборонний внесок у 60 мільйонів доларів на військове обладнання, енергетику та гуманітарну допомогу. Україна готова ділитися з Австралією досвідом і технологіями, зокрема у сфері морських дронів, наземних платформ та систем зі штучним інтелектом. Сторони домовилися працювати над підготовкою окремої дрон-діел. Крім цього, Австралія запровадила новий пакет санкцій проти російських поплічників і суден тіньового флоту. Рашисти вночі завдали удару балістикою по Києву і вчинили це якраз тоді, коли президент України на зустрічі з конгресменами США обговорювали закон Лінсі Грема та необхідність посилити санкції. Ракета прилетіла, зокрема, поряд з пологовим у Києві. Там повилітали вікна і двері, є значні руйнування. Лікарі і пацієнтки були в укритті, а у другій ночі під звуки вибухів у лікарні народився хлопчик. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Наразі відомо про двох загиблих вночі, є восьмеро людей постраждалих, двоє у тяжкому стані. У Дніпровському районі столиці уламки впали у двір приватної садиби, під завалами могли бути ще люди. Внаслідок ударів частково зруйновані складські будівлі.
12: Новини на Lux FM.
13: Оборонні підприємства.

0: наближатися до тварин в таких випадках, не годувати їх. Схоже, львівські паркінги тепер цікавлять не лише водіїв.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Обіцяють синоптики, сьогодні буде плюс 14. Денний максимум. Без опадів мало би бути хмарно з проясненнями протягом цілого дня. Люкс-термометр зараз показує 11 градусів з позначкою плюс. 8.03. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. А що солодке треба з'їсти зранку, аби збадьоритися, я тобі розкажу за 5 хвилин. Доброго ранку тобі.

0: Реклама.
1: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
2: Ну я хіба виначе у мене такий почерк дрібний? Офтальмологічний центр «Візекс». З нами побачите навіть між рядків. «Візекс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: рок-н-ролльного шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 8.15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Зараз розкажу, що таке солодке треба з'їсти зранку, аби збадьоритися.
1: Так.
2: В любому ж більшості було важко прокидатися. Так от, після сніданку з'їж яблуко. Воно допомагає пробудити травну систему і заряджає бадьорістю без перевантаження.
1: Так от чого зайчики, кролики шукають яблука, щоб щось там похрумати, а потім дістають дику енергію. А потім популяція така, що Австралія вся в шоці.
2: Так, тому першокурсникам університет яблука не давайте. Чули, мами?
1: Ой, ти згадала мій такий студентський тригер. Першокурсникам яблука не давайте. Я пам'ятаю, коли я приходив в університет, там, на свій факультет, то там при вході стояв такий чоловік, який прийняв наші студентські квитки. Там, студентські показали, ага, студентські показали. І завжди він стояв то вранці на першу пару, перед першою парою перевіряв ці студентські квитки. В одній руці там щось, там, не знаю, тримав там, а в іншій руці яблуко в нього завжди було і хрумав після ночі. Питання наше. Так, 8.16. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Треба в тому всьому терміново розібратися. Надсилай інформацію на LuxFiber. Де зараз є затори, тягнучки? 097-104-7007.
2: Мені, до речі, зранку здалося, що не було машин багато.
1: Так, у мене таке ж було враження.
2: Чи так воно є? Чи то хибне враження наше з Бійчуком, чи ні? Пиши на LuxFiber. Про затори поговоримо у Traffic Lux одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
8: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
9: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш – 2500.
9: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
3: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка. Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
4: Реклама.
9: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
10: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
3: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
9: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
3: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxFiber 097-104-7-007.
8: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
7: Ну. Ого, щука, ща.
9: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
3: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
9: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxFiber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
3: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
9: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
9: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
3: Реклама.
12: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
13: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
14: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
15: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
16: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
6: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
17: Хоч ремонт як сусідів.
18: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
19: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
20: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry. Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067-38-38-378.
21: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
22: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
23: Шобо!

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирицькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Меблі! Меблі! Меблі!
5: Та не гарячкуй! Скажи, де?
4: У меблевому центрі «Нова Маркет».
5: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
6: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
7: Бо в них є один секрет.
6: Який?
7: Ковбаса «Класік» від «Верест».
8: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби «Верест». Смак, який любить уся родина.
9: Мережі «Аптек ДС» 20 років.
10: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
9: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
11: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
12: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
13: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
12: Вайланд та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
14: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в «Еквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
15: Реклама. Реклама.
16: Любий, ти щось сказав?
17: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
16: Якщо пучить живіт, прийми «Афлетин». Ну як?
17: Полегшало. «Афлетин» від «Здуття» для покращення життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія номер 123/21/1993.
20: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
21: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Реклам.
21: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%.
22: Реклама.
23: «Люкс-ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: книжки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
3: Дистанцію на дорозі, дякую. Стуса повний треш, пише Світлана. Оксана каже, що виглядає, що... Ага, чекай, парад трамваїв на Сихівському мості в сторону центру. 6 штук стоять, виглядає, що якийсь з них зламався. Очевидно, перший. Мирослава пише, що мотозавод Вогоцько-Яворницького пролетіла. Аж незручно. Сяйво в сторону Гродоцької, вільно. Там Галина перебуває. Парад трамваїв на Сихівському мосту. Там вже сказали. Куліша стоїть, каже Ярина. Остап пише, Сокільники об'їзна повільно. По Сковороди до Кульпарківської також тягнеться. Стуса за тор немалий, каже Володимир. Галина каже, Новий Львів, всі трамваї стоять. Коли вони їздять? Ввечері йдеш? Не йде. Зранку? Не йде. Море людей йде пішки. Може... Ті, хто їде машинами, зупинялися і підбирали тих бідних людей хоча б до Стрийського, тому що стоять, чекають на ті трамваї. До речі, люкс водії. Липинського до Промислової від епіцентру тягнеться повільно, каже Ірина. Тарас пише, що об'їзд Мазепи по Хвильового дуже важко. Дякуємо, люксводії, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, про них обов'язково пишіть на люксвайбер 097-147-007.
4: Доброго ранку, 8.27. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Перш ніж відправляти смайлики комусь, то треба прочитати до них інструкцію.
3: Та ти що?
4: Та, далі я тобі розкажу історію на мільйон вже за 5 хвилин.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:35. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Так, я вчора мав культурний шок, я мушу тобі поділитися, у мене є історія на мільйон. Я мав вчора культурний шок.
1: Угу.
2: Коротше, в котрий раз мені присилають емодзі у вигляді відеокамери. Ну, наздавалося би повідомлення, де вона, та відеокамера, явно не пасує. Знаєш, така сіро-синя відеокамера. Емодзі таке в телефоні. От. Ну, наприклад, там і вчора була історія. Типу, молода пара мені подякувала за весілля.
1: No.
2: От дякуємо там тодим-судим, сказала все. Я відповідаю, то я вам дякую, ви молодці, і сімейного вам щастя. А вони мені у відповідь відправляють відеокамеру. Емоції таке. Такі емоції відеокамера. А потім я згадую, що декілька днів тому я вітав когось там з днем народження, от, а мені у відповідь прислали так само на моє повідомлення, на моє привітання відеокамеру. Я, що ж таке? Нічого не можу зрозуміти, що то таке? І вчора мене пізно ввечері осяяло. Я придивляюся, а це не відеокамера, це обійми.
1: А боже!
2: Це, виявляється, обійми. Сіро-сині такі, подивіться, серед емоджі в телефоні є. Є там такі, там, це обійми, це не є відеокамера. Але вона здалеку, коли вона маленька, вона виглядає як відеокамера. Реально така ніби стара, олдскульна відеокамера. Тому, слухачі Люкс ФМ, може хтось там має якусь інструкцію до смайліків? Поділіться зі мною, щоб я обійми не сприймав за відеокамеру, а персик за... за тупу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
2: Прошу дуже, подивися. Я не один такий. Олег нам написав, слухач, я теж думав, що це є відеокамера, така стара плівкова відеокамера.
1: Ну, так, воно схоже, так.
2: Я не один такий є. Аня так само надсилає мені три відеокамери. Ні, три обійми вже надсилає. Аня, дякую тобі за обійми. Якщо це обійми або відеокамера.
1: Знаєш, чим плутанина виходить? Оцей, ну, емоджі, чи як це назвати? Там, де ручки складені. Що хтось сприймає це як дай 5, а хтось як, ну, будь ласка,
2: помолимся.
1: Благаю. Та.
2: Я теж сприймаю, а як правильно?
1: Я не знаю. Не знаю.
2: Ну, я сприймаю це як благаю, як помолимся. Оце ті, де ручки складені такі, так?
1: Ну, по-різному всі сприймають.
2: Ну, а дай 5, це чекає контекст цієї вікому, типу там, ну, ще все по руках, так?
1: Так.
2: Це, типу там, ну що, домовилися? Домовилися, та. Бум, дай 5. А якщо такого, домовились, бах, помолимся.
1: Так, синоптики обіцяють, сьогодні 14 градусів буде максимальна температура у Львові, плюс 11 зараз на люкс-термометрі. І кажуть, без опадів буде сьогодні хмарно з проясненнями.
3: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Так, бачу повідомлення, що Горбачевського біля нової пошти в напрямку Сахарова сталася аварія, тому майте на увазі люкс-водії.
2: Номер рухаємося далі, попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на LuxFiber 097-104-7-007. А от зіграємо з тобою вже за два люкс-хіти. Доброго ранку!

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люксфм.
2: 8:45, а ми стартуємо. Це гра «Пін-код». Є щасливо всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Обрав Лесю. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Лесю, попереду маєш 3 запитання. З допомогою правильних відповідей підбираємо «Пін-код» до свого подарунку. Готова, Леся?
4: Готова.
2: Давай, полетіли. Перше питання.
3: Яка найбільша тварина в Україні? Дикий кабан, віл, зубр.
4: Зубр.
2: Варіант третій, далі.
3: Як називається грошова одиниця Індії? Динарії, фунти, руп'є.
4: Руп'є.
2: Варіант третій, далі.
3: І останнє запитання. Події серіалу «Секс у великому місті» відбуваються в Нью-Йорку, Лас-Вегасі чи Беверлі-Хіллз?
4: Нью-Йорку.
2: Один, перший варіант. Твій пін-код вийшов 3-3-1. Підбираємо його.
3: Все правильно, все добре. Що ти там вже почала перебирати варіанти?
4: Я щось на віла подумала, думаю, напевно, я там прокололася.
3: Ні, зубр, зубр, все добре. Молодченка, Леся, ми тебе вітаємо, подарунок від Леокераміки твій.
4: Дякую.
3: Дуже правильно почала четвер, давай в такому ж темпі, з такими ж результатами сьогодні протягом цілого дня.
4: Дякую, дякую.
2: Ну, а в групі, пін-код зіграємо вже завтра, 8:40.
1: Реклама.
5: Ремонт не робить хіба ледачі, бо Лео Кераміка приносить удачу.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
5: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
1: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода. Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті Леокераміка.
2: 8:47. Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
6: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
3: А точно так треба готуватися?
6: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
7: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка». І вигравай неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту «Ресторану Лю». Реклама. Лю. Розпочніть день смачно. Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксфм».
9: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
10: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
9: Робочий день може бути різним.
10: Але вечір точно буде люксовим.
7: Слухай вечірнє шоу 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на LuxFM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
12: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
13: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
12: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
17: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
18: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
8: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
18: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
19: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
3: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
4: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
5: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
4: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
5: Я теж вагалась, але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
4: Все, переконала. Мені теж треба.
5: Твоя краса в надійних руках. Деталі на «Леодерм.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
7: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptekds.com.ua.
8: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
9: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098 189 47.
10: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
11: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
10: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
11: Мельника 18.
10: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
11: Деталі на сайті Прано Груп.
12: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс.

0: до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
6: З лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по...
8: Реклама.
9: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
10: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua.
8: Енергоефективність класу С.
9: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
10: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення.

0: найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі.ком. Камі.ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі.ком.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
1: Реклама.
4: Монтаж під ключ та різні програми фінансування.
5: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9.01, час на новини. Ірина Ващишина у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Де засвітився зниклий раніше Кравченко? Куди США запросили Путіна? Де неподалік Львова можуть збудувати новий аеропорт? Екс-генеральний прокурор Руслан Кравченко знайшовся в Австрії та вже зареєстрував місце проживання у центрі Відня. У ніч на 14 вересня він виїхав з України разом з дружиною Олександрою. Їхні дані з'явилися в центральному реєстрі місць проживання Австрії. За адресою, де Кравченки зареєструвались, фактично житла немає. Там працює компанія, яка надає юридичні адреси для бізнесу, і також зареєстровані щонайменше два десятки компаній. Така реєстрація може приховувати фактичне місце проживання подружжя та свідчити про намір Кравченка легалізуватися в Австрії, стверджують ЗМІ. 60% балістичних ракет, які сьогодні летіли на Київ, вдалося знищити, заявив Зеленський. А під масованою атакою цієї ночі також була Одеса. У місті сталася сильна пожежа та детонація. Постраждали лікарня і школа. Одесу атакували десятки бандеролей. Під масованою балістичною атакою опинилася вночі також Полтава. У Хмельницькому дрон прилетів у житлову багатоповерхівку нещодавно, близько 8 ранку. Місто та область атакують ворожі БПЛА.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: США запросили Путіна на саміт G20 у Майамі, повідомив Марко Рубіо. Держсекретар США заявив, що участь Путіна дасть йому можливість поспілкуватися з президентом Трампом та іншими світовими лідерами. У Кремлі привітали запрошення. Пісков заявив, що його опрацюють дипломатичними каналами. Раніше в РФ казали, що Путін не поїде на саміт. Він відбудеться 14-15 грудня у Майамі.
1: Новини Львова.
2: На Львівщині обговорюють можливість будівництва нового львівського литовища біля Радехова. Про це говорили в обласній адміністрації. Там під будівництво розглядають територію між Радеховом і селами Вузлове та Павлів. Йдеться про площу, яка лежить поруч із землями навколо цукрового заводу в селі Павлів, куди підведена залізнична колія. Зона ймовірного будівництва пролягає вздовж дороги Львів-Луцьк. За радянських часів там була злітно-посадкова смуга для сільськогосподарської авіації. Заступник директора обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Віктор Ващук сказав, що відкриття там аеропорту могло б надати інвестиційне дихання регіону, який наразі має здебільшого сільськогосподарський характер використання земель.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
3: Можна зачитати вірш від нашого львівського неоромантика Антона?
0: Спробуй.
3: А я собі уявляю, Бічук таки каже, ні, не можна, кажи погоду. Значить, пише наш неоромантик Антон. Сьогодні ніби вересневий день звичайний, але для мене дуже унікальний, тому що таку типову дату вітань багато мушу передати. Сьогодні відмічають у родини аж троє із близьких мені людини. Колега Таня, директорка Галина і Наталочка, кохана дружина. Ефір багато не буду я займати. Вітання для усіх одне буде лунати, щоб здійснювались мрії, побажання, багатства, миру і шаленого кохання. Щоб забули ми про кляту мускалоту. На роботу виходили лиш в суботу. Подивитись, як там і забрати зарплату. Щоб усе задумане одразу збулось, а лихе всіляке вмить забулось. День народження не робить нас старішим, а із досвідом і роками лиш мудрішим. Тож бажаю вам ще довгого життя і свідомого, і щасливого буття. Тут про себе мушу трішки ще згадати, що погана в мене пам'ять є на дати. І колись, щоб не профукати цю днину, отакий собі взяв номер на машину і прикріпляю фотографію. Машина з номером 024-09. Прекрасно. Чудово. Антоне, все, привітання передали, самі теж долучаємося. Погода. 14 градусів сьогодні буде денний максимум у Львові, плюс 11 зараз на люкс термометрі і обіцяють без опадів, хмарно з проясненнями.
4: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
4: Реклама.
0: 9.06. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: А розказати, чим треба займатися ввечері всією сім'єю, щоб дорослим було легше працювати на роботі, а дітям вчитися в школі?
0: Але цим треба займатися всією сім'єю, та?
3: Бажано.
0: І що це?
3: Розказати?
0: А розкажи.
3: Ну добре, вмовили. За 5 хвилин розкажу.
0: Угу.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: 9:16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Так. Чим треба займатися ввечері всією сім'єю, щоб дорослим було легше працювати на роботі, а дітям вчитися в школі?
2: Ти знаєш?
3: Я знаю, бо я прочитала, що радять складати пазли всією сім'єю. Тоді розумова діяльність покращується в усіх.
2: Ну, це дуже складна історія. Я не знаю, як люди це складають. Мене вистачає рівно на 3 хвилини, потім беруть нерви. Потім тут, розумієш, навіть пазли 500 штук, от стають потім в моїх руках пазлами на 1500 штук.
3: А я люблю пазли. Мені якось хресний подарував пазли. Я дуже мала була, може років 5 мені було, і він мені подарував пазли. Чи 1500 штук, чи 2500 штук, я не пам'ятаю, де сіре небо, сірий пляж, по якому йдуть сірі коні.
2: Ну, видно, що хресний тебе дуже сильно любить.
3: Дуже сильно?
2: Дуже сильно тебе любив хресний, дуже.
3: І ми реально складали ті пазли всією сім'єю.
2: Да,
3: я не скажу, що це то, що об'єднало нашу сім'ю. І що ми кайфували від цього. Ні.
2: Але видно, що сім'я любить легкість.
3: Так.
2: Легкість, не навантаження, якесь таке просте, таке, знаєш, легке спілкування любить сім'я. Та.
3: Ну, на що, але розумова діяльність так.
2: Однозначно.
3: Та.
2: Я навіть не здивуюся, якщо потім мозок де, там посеред ночі. А посеред дня. А посеред вечора. А посеред ранку.
3: Розумова діяльність покращувалася, а стосунки погіршувалися, якщо чесно. Ну, але нічого, то таке. Дякую, хресний.
2: Да. Ну що ж, рухаємося далі. Я не здивуюся, що після того, коли ви склали ті всі пазли, що у вас всі дружба в сім'ї.
3: Ні, ми їх так і не склали.
2: Так їх не склали.
3: А виявилося, що десь ділася одна пазлинка.
2: Пазлиночка. Яку вона має назву, та пазлинка?
3: Козлинка.
2: Ясно, так. А з хресним ви спілкуєтеся? Ну і так, просто між іншим, думаю, спитаю, на всяк випадок, а раптом буває. Ну от, бачиш, от і правда. От і правда вийшла назовні. А що ж робиться в нас на дорогах? Давай зараз спробуємо розібратися, добре? Отже, надсилайте інформацію на LuxViber, LuxSlugачі. Де зараз є затори, тягнучки, корки, все перекажемо у трафік Lux одразу по рекламі.
3: Номер LuxViber ти нагадав?
2: Ні.
3: 097-147-007. Все треба за тобою доробляти.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс». Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
8: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
9: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
10: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
11: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
12: Реклама.
13: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
12: Реклама.
14: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
15: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
16: Так.
15: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
16: Так.
15: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
17: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
18: Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
19: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
9: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
14: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
20: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
19: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
21: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
19: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
21: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
3: Ну. Ого, щука, ща.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
14: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
19: Реклама.
12: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
23: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
22: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
24: Клас енергоефективності Б.
25: Тіюшка, Банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
26: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
27: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
28: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
31: Столи та стільці, за яких ми рідні, збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
32: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
33: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки Глобино. 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки Селянське. 49,90 за 950 грамів. Виноград синій. 89,90 за кілограм. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
34: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
35: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
36: Реклама. Реклама.
37: І в чому сенс?
38: Відсотки не платять, відсотки отримують.
39: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
40: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Реклама.
5: Коли ми разом, все буде люкс.
6: Трафік люкс.
5: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
6: Реклама.
7: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на «Аурум.ua».
7: НРО «Активність класу Б».
6: Реклама.
9: 9:26. Доброго ранку. Будемо з'ясовувати, яка ситуація на дорогах у Львові. Маємо повідомлення від Володимира, що Стрийська в сторону центру Корок. Віталій пише, що їхав на роботу Лавандівська, Шевченка, Варшавська, було вільно. Наталя каже, що на диво пусто з Лавандівки в центр по Шевченка. Шевченка сьогодні радує, я там бачу. Нормально там їдеться. Де ДТП сталося на Горбачевського, Володимир нам повідомляє. І ніби все. Ну, більш-менш. Більш-менш. Щойно ходила по каву, то в центрі теж я не помітила якесь там велике, критично велике скупчення машин.
10: То воно, знаєш, на під'їздах до центру, як правило, а вже потім в певний період часу, то якраз навпаки в центрі накопичується.
9: Ну так, зараз більш-менш. Дякуємо за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, то про них пишіть на LuxViber 097 147 007.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
1: Погода на Люкс FM.
2: Там холодно. Там, аж холодно.
3: Прикольно.
2: Я в безрукавці дуже теплій, але в руки дуже холодно. Дуже холодно. Обіцяють синоптики, 14 градусів буде сьогодні максимальна температура у Львові, плюс 11 зараз на люкс-термометрі. Кажуть, без опадів мало би бути, але щось так насунуло. Може і на дощ. Побачимо. Буде-не буде, але парасолю з собою краще носити все ж таки.
0: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 9:36, а попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Гра» на LuxViber 097 104 7007. А от зіграємо з тобою вже за 3 хвилини.

0: партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20. 9.40, ми стартуємо, це гра 2 по 20. Є числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось?
2: Обрав Олю, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: А також Ореста, привіт.
4: Привіт.
1: Олі і Орест, ви учасники. А отже, правила. На задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників, їх сказати нам, а ще виконати додаткову умову.
2: Їстівне це все має бути.
1: Так, все їстівне. Оля і Орест. Оля буде першою. 20 секунд на все про все. І твоя літера, Оля.
2: Їстівне на літеру Б. Бійчу.
1: Полетіли.
3: Бараболя. Бульбашка. Баран, багет, булка, банан,
2: банош.
1: Все, вже 20 секунд вже минуло.
2: Що з бараном робимо?
1: Чекай, та баран нормально є, ну, сваженина, баранина, все окей. А слухай, як так вийшло, що бульбашка вийшла, бараболя вийшла, а бульба не вийшла? Як таке? Ти забула святе, святих, бульбу?
3: Подумала про картоплю.
1: А ти звідки? Ти звідки родом?
3: Та зі Львівщини.
1: То ще тим більше ще дивує.
2: Ну, але бульбашку я ж не зараховую, правильно?
1: Бульбашку, напевно, ну, та навряд чи. А от, ну, але як бульба? То капець. Ну, але таке буває деколи, та. Ну, очевидний, забуваєш. Так, а тепер Орест вступає в гру, і Орест, твоя літера.
2: Готовий?
4: Так.
2: Їстівне на літеру Х. Христина.
4: Хамон.
2: Та хліб.
4: Хамон, хліб, хумус.
2: Та.
4: Та й напевно все.
1: Хрін, халва.
2: Хурма.
1: А то ми такі мудрі, знаєш, по ту сторону. Коли б брали участь, які самі були б, напевно, та?
2: Ну, але, Орест, вийшла дуже непогана канапка. Ну? Хліб, хумус і хамон зверху. Та. Чудово,
1: я
2: але...
1: Я так розумію, що якщо за рецептом канапки, то ми до Ореста йдемо.
2: Та. А якщо за чаєм, то до Олі, тому що Оля перемагає з рахунком 5-3 і виграє чай з фітобару готелю Крона Спа.
1: Та.
3: Ну, класно, дякую.
1: Оресте, ти свої сили пробуй наступного разу завтра, добре? Ну, а от Оля стає переможницею, як вже й казала, що забираєш ти фіточай, то ще й стаєш претендеткою на головний подарунок місяця.
2: Відпочинок на двох в готелі Крона Спа. Ми його розіграємо вже наступного тижня на щасливо всіх переможців вересня.
3: Круто, дякую.
5: Реклама.
0: Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
1: Дев'ята 43. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Далі повертаємося з тобою до Люкс Сіті одразу після коротенької реклами.
6: Привіт, я Ферца, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
5: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
1: Реклама.
5: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
1: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
5: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Люкс ФМ.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007 і смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
1: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, вжимчиться Domino's піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи так або ні.
5: Для реєстрації надсилай фразу «Так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
7: І забери свій подарунок у грі «Так, ні»
5: від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама.
8: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
7: Реклама.
10: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
11: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроп та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
14: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
15: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
16: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
17: Меблі! Меблі! Меблі!
18: Та не гарячкуй! Скажи, де?
17: У меблевому центрі «Нова Маркет».
18: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
19: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малихові попиваєте ранкову каву.
20: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
19: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
21: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
22: Єдиний надійний валютний оборот номер 13-322-08-2022.
23: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
24: Є Левбас.
23: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
24: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
25: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Обміняй свій автомобіль на новий у Toyota Центр Львів «Діамант».
28: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
29: Proudrise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proudrise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
7: Реклама. Реклама.
30: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Реклама.
7: Люкс FM. Коли ми разом.

0: 9.56. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі будемо слухати з тобою новини одразу після реклами. Дочекайся обов'язково, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Октоберфест в Карпатах?
6: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
2: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
6: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
7: Живий звук.
8: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
8: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
1: Реклама. Реклама.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: 26 літрів?
10: Подарунок!
0: 26 переможців?
10: Щодня!
0: А ВОК?
10: Теж 26!
0: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити

0: вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: 10 ранку, час на новини. Ірина Ващишина у студії.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: На що уряд виділив додаткові кошти? Куди вилетів російський переговорник Дмитрієв? За якими показниками Львів став першим в Україні? Понад 157 мільйонів гривень уряд спрямує на відновлення та захист енергетики у Сумській і Херсонській областях, повідомив прем'єр Корецький. 107 мільйонів гривень підуть на відновлення енергетичного об'єкту на Сумщині, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин. Ще 50 мільйонів гривень спрямують на додатковий захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Посланець Путіна летить до США на зустріч з командою Трампа. Кирил Дмитрієв вирушив до Сполучених Штатів на зустріч із представниками адміністрації президента США Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та іншими особами, повідомляє Reuters. Візит стане продовженням переговорів між РФ та США, що відбулися раніше цього місяця. Серед тем зустрічі – діалог між країнами, мирне врегулювання війни в Україні, а також економічні та енергетичні питання. Тим часом Трамп у Вашингтоні зустрів Сі Цзіньпіна. Останній державний візит Сі до Штатів відбувся 11 років тому. А в Румунії недалеко від українського кордону розбився дрон. Вранці його виявили у повіті Сучава. Місцева влада навіть призупинила до 10-ї години навчання у 4 школах регіону. Ціль перебувала в національному повітряному просторі протягом приблизно 4 хвилин. Далі впала поблизу селища, але не спричинила жертв чи матеріальних збитків, повідомляє Міністерство оборони. Пожежі на місці падіння безпілотника не було.
5: Новини Львова.
6: Оренда житла у Львові стала однією з найдорожчих в Україні, навіть порівняно із закордоном. Винайм однокімнатної квартири зі старим ремонтом стартує від $500, стверджують регіональні ріелтори. Львів, а також Ужгород очолюють перелік міст із найдорожчою нерухомістю і випереджають Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль. Через такі високі ціни багато людей розглядають переїзд за кордон, де проживання може обходитися дешевше.

0: на Люкс FM.
1: 14 градусів сьогодні обіцяють максимальну температуру нам у Львові. Кажуть, синоптики без опадів, але писали слухачі, що вже дощило, були дощі. Десь на Пасічні, на Вичаківські, орієнтовно там. На площі Галицькій 15 поки що дощу не було. Ну, але синоптики і не обіцяють. Кажуть, можливо, кілька разів сьогодні сонечко вийде. Люкс-термометр зараз показує плюс 12.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
3: Реклама. 10.03, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну а попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот». А це дві? 2000 гривень?
1: Ну так.
3: Вау! Отже, аби стати претендентом на 2000 гривень, тобі достатньо просто зареєструватися.
1: Ну це...
3: Що?
1: Надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: Disco.
1: Lux Jackpot на Lux FM. Партнер гри Lux Jackpot – будівельна компанія Aurum.
2: 10.16, а ми стартуємо. Це гра Lux Jackpot, і тут нас аж 2000 гривень від будівельної компанії Aurum. Вони можуть стати твоїми, якщо ти нам тричі правильно відповіси. І так, щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово Lux Jackpot на Lux Viber. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Андрія, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Попереду, Андрію, маєш 3 запитання. На розумі маєш лише по 3 секунди. І якщо всі 3 раунди пройдеш, то заробиш собі 2000 гривень. Сам гратимеш, чи хтось тобі вже там намалювався, щоб в помічники допомагати?
4: Сам.
2: Сам. Окей. І так, поїхали.
1: Раунд перший. Всяка всячина.
3: Я сьогодні задалася дуже цікавим питанням. І от воно стосується цього. Китай – це дуже велика країна, географічно розташована в 5 часових поясах. А от скільки часових поясів в Китаї офіційно? 1, 3, 5.
2: Ти по часу не встигаєш. 3 секунди минуло. Сказав ти, що там відповідь? 5?
3: 5.
4: 5.
3: 1.
2: Уяви собі.
3: Один часовий пояс, так. Ну, географічно розташована в 5, але в 49-му році уряд встановив єдиний час для всієї території задля національної єдності. Це було після громадянської війни. Вони вирішили, всі будемо однакові, в одних умовах. Ну і що, що у вас ніч? Буде 10-та дня.
2: Отаке ото. Але бачиш, ціна яка? 2000 гривень за знання в цьому питанні. Та й таке. Так. Свої сили пробуй завтра. Завтра буде 2500 гривень, добре?
4: Добре.
2: Ну, а це була гра Lux Jackpot. Завтра зіграємо 10.15.
5: Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на aurum.ua.
5: НРФ. Активність класу Б.
1: Реклама.
2: Тобто, по ідеї, що це виходить, що, наприклад, на сході китаєць встає, в нього, наприклад, 8 ранку, от, і в нього там, наприклад, сонце вже встало, та?
3: Так.
2: Все окей. Ну, наприклад, я кажу, так? То в той час 8 ранку на заході в Китаї, то, вочевидь, десь там так за відчуттями, як п'ята ночі.
3: Чого п'ята? Третя?
2: Ну, різниця між... А, 5 годин, так?
3: Так.
2: 5 годин різниця?
3: Так.
2: Та то капець.
3: Західні регіони, оскільки, ну, вони живуть за пекінським часом, Пекін це, ну,
2: так,
3: ні, це схід, ближче до сходу. То західні регіони, вони, ну, живуть, типу, за географічним часом, неофіційно.
2: Ага.
3: Ну, але офіційно мають.
2: Капець. Дуже цікаво. Так, ну що ж, 10.20, рухаємося далі. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії за 5 хвилин.
3: Добре.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама.
5: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
1: Реклама.
7: Реклама.
5: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
9: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження, дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус, апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
10: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
13: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
14: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
15: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
14: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
18: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляньберга.
19: Як тобі вдається платити за опалення менше?
20: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки Арістон.
19: І справді економніше?
20: Так, з Арістон тепло та вигідно.
19: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
1: Люкс ФМ представляє.
21: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
1: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
21: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круть, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
1: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
22: Реклама. Реклама.
23: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
24: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
25: Любий, ти щось сказав?
26: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
25: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
26: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
28: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
29: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
28: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
30: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
31: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
32: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
33: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 1,3%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
34: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
35: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
22: Реклама.
36: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ
0: Awards.
2: Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». 10.32. Це огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Добре?
1: Добре, домовились.
0: Полетіли.
1: У Львові несподівано зупинився трамвай садового.
0: А в салоні трамвая прозвучало повідомлення: «Андрій Іванович, ви ж пішки ходите».
1: У Львові зафіксували яскраві автомобілі незвичайних кольорів.
0: Що? Грибний сезон в розпалі, та?
1: На Львівщині заочно арештували грузина за спробу переправити громадян Індії через кордон.
0: Чекай. Грузин. Громадян Індії. На Львівщині. Що то за Форт Боярд? Я перепрошую, що то за Форт Боярд? Це був огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». Наступний вже завтра буде о 10.30. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
2: Погода на Люкс FM.
1: 14 градусів тепла сьогодні обіцяють максимальну температуру у Львові. Люкс-термометр показує плюс 13 зараз і кажуть, мало би бути без опадів.
0: Попереду гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму кнопковому акордеоні. Ти відгадуєш пісню, заробляєш собі подарунок. А от стартуємо за два люкс-хіти.

0: партнер проекту «Ресторан Лю». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: 10:40, доброго ранку. Це гра Баян Бійчука. Бійчук грає якусь хітяру на своєму кнопковому акордеоні. Ти відгадуєш і заробляєш собі подарунки. Сніданок на двох в ресторані Лю. Тобто, в принципі, сніданок можна не готувати. Можна просто уважно слухати ранкове шоу «Зарядка» Баян Бійчука, де Бійчук щось грає, відгадувати і заробляти собі класний подарунок.
2: Хто є виконавцем, як називається пісня? Слухай уважно.

0: краса. Дуже гарно. Як називається пісня і хто її виконує, пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Той, хто буде сьогодні 17-м із правильною відповіддю, отримає подарунок сніданок на двох в ресторані «Люпер». Можете привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс FM.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
0: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
0: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
4: Все для якісного ремонту в одному магазині.
5: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Реклама.
8: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
9: Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
10: Вони всі ідеальні. Як обрати?
9: Обирай за настроєм.
11: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
12: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
13: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
12: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
13: Мельника 18.
12: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
13: Деталі на сайті Прано Груп. Октоберфест в Карпатах?
14: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
13: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
14: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
15: Живий звук.
7: Реклама. Реклама.
16: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
17: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
16: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Від творців Приват 24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
0: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс FM.
9: П'ять хвилин тому назад заграв я до пісню на своєму клубковому акордеоні, і треба було відгадати. Вона звучала ось так, ще раз нагадую.

0: дощем.
1: 17-ю з правильною відповіддю була Оксана. Привіт.
2: Привіт.
3: Оксанка, скажи, будь ласка, хто є виконавцем, як називається пісня?
2: Це бомбок із Жакітас, «Тримай мене». Супер класна пісня.
3: Yes.
1: Оксаночка, ми тебе вітаємо, ти виграєш подарунок. Сніданок на двох в ресторані «Лю».
2: Клас. Дуже-дуже дякую, другий раз вже піду.
1: Клас. І що, смачно було?
2: Дуже смачно, неймовірно.
1: Ну все.
3: А ти перший раз з ким ходила?
2: Зі своєю любов'ю.
3: Ну і кльово. Скажеш потім, як тобі наступний раз смакувало?
2: Що там як?
3: Ну все, смачно тобі. Гарно, дякую.
2: Дякую. І вам.
3: Навзаєм. Але ми не йдемо всі на дивлю. Ну нічого, може колись знаєш. Може колись візьмуть там, скажете. Слухайте, ви цілий рік граєте. На вам дубості. А ти візьми собі, о, чоєк купий.
1: Хтось напрошується, по-моєму.
3: Так, я звідси тільки що напросився.
1: Але дякую тобі за ту пісню, тому що це одна з моїх улюблених.
3: Серйозно?
1: Угу.
3: Отака вона, Таня Дубас. А мені здається, що ти любиш все, що з бомбоксом пов'язано.
1: Ні.
3: Ні, не все?
1: Ну,
3: щось нове знайшов.
1: Поліна, я на колінах, я не люблю, наприклад.
3: Ну, бо незручно. Так, ну що ж, це була гра Баян Бійчука. Наступного разу зіграю щось добре вже завтра, 10:40.
4: Реклама.
5: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
5: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
4: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
3: Рухаємося далі. Ну, а на сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
1: Цьому ми обіймаємо. Спокійного тобі дня. Не мерзне, будь ласка, бо там насправді так прохолодно. Грійся. Грійся люкс-хітами, зокрема. Ми тебе цьому ми обіймаємо. Почуємося завтра о 7 ранку на 104.7.
4: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Касім.
4: На Люкс FM.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
2: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
3: Октоберфест в Карпатах?
4: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
5: Барбекю, опенфайр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
4: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
6: Живий звук.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
4: А вже 11:01. Час дізнаватися актуальну інформацію. Все розповість Ірина Ващишин.
5: Новини на Люкс.ФМ. Головне на цю хвилину.
6: ДСБУ виявило крота у Збройних силах, про що ЦРУ попередило Польщу, який незвичний кінопоказ влаштують у Львові. Служба безпеки України затримала крота ФСБ у Збройних силах. Він готував ракетний удар по ремонтному батальйону. Зрадника викрили у лавах оборонців Харківщини. Завербований мобілізований, який служив майстром-електриком з ремонту безпілотних комплексів, передавав ворогу координати свого рембату та дані про дислокацію підрозділів. Він планував скоригувати ракетний удар по батальйону, що відновлює українські дрони, а перед атакою мав залишити територію під приводом поїздки до шпиталю. Зрадника затримали у службовому автомобілі після виїзду з військової частини. Тепер йому загрожує довічне з конфіскацією майна. РФ атакує дата-центри, щоб перервати сповіщення про повітряні тривоги, заявив Сибіга. За словами міністра закордонних справ, російські удари спрямовані на те, щоб позбавити українців інформації, яка може врятувати життя. Це критична цивільна інфраструктура,

0: посилення санкційного тиску і збільшення кількості перехоплювачів ракет. Єдиний спосіб зупинити терор РФ, наголосив Себіга.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: ЦРУ попередило Польщу про можливі диверсії РФ проти банківської системи, повідомляє про це Ньюсвік. За даними польських джерел, Росія вивчила розвитку.

0: Ти банки до можливих збоїв у разі пошкодження кабелів. Міжбанківські операції можуть ускладнитися, хоча трафік можна перенаправити на інші маршрути. Серед можливих сценаріїв також називають провокації з використанням дронів та кібератаки з фальшивими цифровими слідами.
1: Новини Львова.
0: У Львові відбудуться адаптовані покази фільмів. Упродовж 4 днів з 24 до 27 вересня триватиме проект від Львівської муніципальної бібліотеки «Кіно для кожного та кожної». Проект допоможе людям з інвалідністю безперешкодно долучатися до кінопоказів та інших культурних подій у програмі 10 фільмів зі звукоописом і розширеними субтитрами. Це будуть як відомі стрічки, створені у 60-70-х роках, так і сучасні фільми, документальні та художні. Крім перегляду кіно, також влаштують поетичні читання і презентацію.

0: на Люкс FM.
1: А в нас зараз 12 градусів тепла, показує екстермометр на площадці 15. Синоптики наобіцяли щоденний максимум встановитиме близько 16. Очікуємо трішки сонця. І якщо довіряти сьогодні синоптикам, то сьогодні народ без опадів.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама.
1: 11.05, ти слухаєш Люкс FM з тобою в Фарцах і Дан Баланс складе нам зараз компанію.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: 11.17, слухаєш Шевсе ФМ, народи, як вам ручка за 857 тисяч 600 доларів, а? Але це не просто ручка, але й не золота вона, це саме та ручка, яка понад півстріття тому допомогла екіпажу Аполлона 11 злетіти з місяця. Після першої в історії висадки людей на місяць, у місячному модулі вийшов з ладу перемикач, подача живлення на двигун, необхідний для зльоту. Тоді, звичайно, ручку Marker Duro Rocket вставили в отвір зламаного перемикача, що дозволило активувати систему запуску двигуна та злетіти із поверхні місяця. До речі, разом із ручкою покупець, який от придбав за ці шалені гроші, отримав ще і зламаний перемикач за полона, прикинь. Тому є пропозиція далі продовжувати тримати свої невід'ємні атрибути праці і робити роботу із задоволенням. А звісно, що допоможуть цьому тільки найкращі люсхіти, які залітають одразу по комерційній інформації на Лікс ФМ.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт. Спорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Октоберфест в Карпатах?
6: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
5: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Isat Band and Катя Качановська.
6: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тих оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
12: Одіне!
11: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
13: Реклама.
11: Вернешся додому. Бред Піт.
12: Одіне!
14: Реклама.
15: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Парад спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: 11:39 у Львові. Ти слухаєш Люкс ФМ, ще більше класних люкс-хітів, класних подарунків на тебе чекає сьогодні на Люкс ФМ. А от ввечері у вечірньому шоу 16+, рівно 19:10 на тебе чекає просто дуже прикольне, зручне, класне і величезне горнятко від Люкс ФМ. За нього потрібно позмагатися, тому що це дуже шикарний подарунок. А як? Все надзвичайно легко. Люкс-робот Марина приходить, зачитує тобі загадку, там буде прихована вулиця. Ти такий бац, взяв, відгадав, написав свою відповідь на Люкс Вайбер 097-147-007 і все, чекаєш телефонного дзвінка. Пощастить, забираєш класне горнятко. Тому не прогав, сьогодні о 19:10 гра «Вулиця» на Люкс ФМ. Люкс-хіти попереду звучатимуть на 104.7, звісно, ще після коротесенької комерційної інформації.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
4: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
5: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
6: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
4: Реклама.
7: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
8: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Реклама.
9: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
8: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
10: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
8: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
11: Ну. Ого, щука, ща.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
6: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
12: Реклама.
13: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
14: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
15: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
14: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
15: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
14: Все, переконала. Мені теж треба.
15: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
17: Єдиний надійний валютний договір номер 13 від 22.08.2022.
18: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
19: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
8: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія МГУ 2014-2015 року.
12: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
20: В животі немов цеглина.
21: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
3: 38%. Смакуй осінню економію в АТБ.
5: Сто чотири.

0: Це Лікс ФМ 104.7. Бажаємо тобі класного робочого четверга в компанії з найкращими люцхітами. А одразу вже Самидірина Вайщишин прийде з новинами і розкаже, як вигідно відремонтувати балкон у Львові. 12 рівно у Львові. Час почути актуальну інформацію. Все розповість Іра Вайщишин.
1: Новини на Лікс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Який черговий теракт готує Русня у Києві? Що горіло у Польщі? Якою допомогою міста можуть скористатися власники балконів у Львові? Русня готується знищити 40 дата-центрів у Києві, щоб повністю залишити столицю без інтернету та зв'язку. Монітори заявляють про попередню розвідку ворога. Лише за вчора і сьогодні пошкоджено 6 провайдерів у Києві. Це, зокрема, Етерлінк, який обслуговує значну частину користувачів у центрі столиці. У хостинг-провайдера CityHost знищено частину обладнання. Також повністю зруйновано дата-центр MiroHost. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовних термінів відновлення роботи. А в Польщі тим часом горіла станція Starlink, яка забезпечує зв'язок також і для України. Про це

0: як має важливе значення. Він забезпечує супутниковим інтернетом значну частину Центральної та Східної Європи і також Україну.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: Рашисти вдарили по агрофермі на Харківщині. Загинуло 6 людей. Внаслідок ранкової атаки у Старій Гнилиці загинуло 2 чоловіків і 4 жінок. Ще 12 працівників постраждали, їм надають медичну допомогу, 4 у важкому стані. За словами селищного голови, росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль». Одна з них влучила в овочі сховище, де працівники в той час були на роботі.
1: Новини Львова.
0: Аварійні балкони у Львові далі ремонтують за програмою співфінансування. 80% сплачує місто, решту – власник балкона. Це унікальна для України програма співфінансування у багатоквартирних будинках, не пам'ятках архітектури. Нещодавно за цією програмою завершили ремонт аварійного балкона на вулиці Антоновича, 18, а не вдома.

0: відремонтувати свій балкон з допомогою міста. А детальнішу консультацію щодо цієї програми можна отримати в управлінні охорони історичного середовища.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс FM.
2: А синоптики не обіцяли сьогодні хмарно з проясненням і поки що без опадів. Зараз термометр показує в нас близько 13, а денний максимум становитиме орієнтовно близько 16 градусів тепла.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
2: Наразі маємо інформацію від слухача Олега. Повідомляє, що зараз на Заморстинівській маємо ДТП, тому при можливості, будь ласка, минайте цю ділянку. Орієнтир є біля форми, я так розумію, хімічна, ось там от. Тому врахуйте це, будь ласка. Звісно, будете бачити, що технічні повідомляйте нам на Viber 097-347-007. Рухаємося далі, попереду порція класних хітів для тебе з тобою, Фарцак. Привіт!

12.16, стукаєш СФМ, народовий, коли зрахували, скільки грошей у вас іде на оренду квартири і скільки грошей ви витрачаєте, наприклад, на комуналочку. Так от, мешканець Каліфорнії Ніко знайшов вихід. Коли його звільнили з роботи, він не став сумувати, а продав свій будинок за 1 200 000 доларів, гроші сховав під подушку і переїхав жити у свою Tesla Model X. Пан Ніко вже 2 роки живе на колесах. Каже, в машині є спеціальний режим табору, тому він вночі і клімат-контроль працює, і телефон їде заряджати, тому просто прекрасно. Миється він у цілодобових спортзалах за абонементом, а спить на парковках. Життя в автівці обходиться йому 2200 доларів на місяць. Це з урахуванням страховок, інтернету та на купівлю їжі, бо ж, звісно ж, кухні нього ж немає. Зате жодних тобі ОСББ, опалення та вивезення сміття. Слухайте, з нашими цінами на житло у Львові це взагалі такий робочий лайфхак. Можна так спробувати день пожив на Малоголосківській, день на княгині Ольги, ще тиждень десь на Новому Львові. Економно? Економно. Головне десь припаркуватися. Ну а з тим поки що важко.

0: Тягнучка від Костелло, перебуває там Юля. Юлечка, тобі дякуємо, смайл тобі відправляємо на Люксвайбер і гарного дня бажаємо. Народ, якщо бачите також тягнучки, повідомляйте нам на Люксвайбер 097-147-007. За цей час підготую порцію класних люскітів. Але давай спершу послухаємо комерційну інформацію на 104.7.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люксвайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
0: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
3: Реклама.
1: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
4: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
2: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із LuxFM та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
4: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
3: Реклама.
4: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
3: Реклама.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Реклама.
6: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
9: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
10: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
9: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067, 213-44-82.
11: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
12: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
13: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
12: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
13: Мельника 18.
12: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
13: Деталі на сайті Прано Груп.
5: Реклама. Реклама.
14: І в чому сенс? Відсотки не платять, відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: 26 літрів?
15: Подарунок!
16: 26 переможців?
15: Щодня!
16: А ВОК?
15: Теж 26!
16: Хо-хо!
15: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
17: Від творців «Приват-24».
18: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
17: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
20: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
21: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
22: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
23: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
26: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
27: be a cat. Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
28: Реклама.
27: Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне!
29: Реклама.
30: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: 12.39 у Львові, це Люкс ФМ. Бажаємо тобі гарного робочого четверга. Вже завтра п'ятниця, і цей ранок має бути особливим. Чому? По-перше, тому що ти прокидаєшся о 7 ранку, вмикаєш ранкове шоу «Зарядка», а по-друге, забираєш вагон подарунків. 2500 гривень сьогодні в нас є в банці, і завтра хочеться цю банку розбити. І, звісно, 2500 гривень комусь віддати зі слухачів Люкс ФМ, які правильно дадуть відповідь на три запитання, які поставить Дуба Скайбічук. Тому що потрібно народ робити? Уважно слухати Люкс ФМ, ну, але спершу зареєструватися, надіслати Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007 і завтра вже о 10.20 взяти слухавку від Більчука і Дубаски. Я думаю, 2500 гривень – це буде приємний бонус перед вихідними. Можливо, ти там про щось мріяв, докупити, докласти. Будь ласочка, грошенята забирай. Ну і поки ти реєструєшся, звісно, що порція класних люкс-хітів залітає до тебе одразу по рекламі на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Маличковичах попиваєте ранкову каву.
1: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
0: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей. Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
2: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. Усе де діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама на радіо» знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
7: Реклама. Реклама.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
16: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.UA».
17: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
18: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на «Атабмаркет.com».
7: Реклама.
19: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
20: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
19: А точно так треба готуватися?
20: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
21: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
22: Реклама.
21: «Лю». Розпочніть день смачно.
22: Реклама.
23: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс FM».
24: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і вгорі.

0: 23.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так-ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так-ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
0: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.

0: Продовжується твій робочий четвер в компанії СІРСЕФЕМ. Нас випадок комерційна інформація, по ній одразу новини. Дізнаємося, хто у Києві замінить Леніна. Усі деталі вже за мить, тільки на 104.7.
1: Реклама.
2: В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
0: Наближаємося до 13-ї. Час почути перевірну інформацію. Зараз повість Ірина Ващишин.
2: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: Де сили оборони завдали ворогу суттєвих втрат? На кого у Європі Росія націлює дрони, як у Львові рятували дитину після укусу гадюки? Сили оборони завдали удару по РЛС «Каста» і П-18 на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. І також там ліквідували склад паливно-мастильних матеріалів. А поблизу тимчасово окупованого Донецька українські воїни також завдали втрат ворогові. Там уразили місце зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА.
2: Новини на Люкс ФМ.
6: Сполучені Штати попередили Європу про можливі атаки РФ дронами по країнах Середземномор'я. За даними американської розвідки, Росія нібито готує операції із запуском БПЛА з моря. Їх можуть ховати у вантажних контейнерах на торгових суднах. Йдеться, зокрема, про можливі удари по Іспанії, Франції та Італії. Для атак, за даними джерел, РФ може використовувати дрони Гербера. Вони здатні долати до 600 кілометрів. Європейські уряди отримали попередження про потенційні атаки, і їх метою можуть бути порти, аеропорти та інша інфраструктура.
2: Новини Львівщини.
6: На Львівщині гадюка вкусила дитину під час риболовлі. Та завдяки швидкій реакції батьків і фаховості медиків дитячої лікарні Святого Миколая 1-го ТМО важких наслідків вдалося уникнути. Дитина побігла у воду, аби перевірити улов у сітці, а там невелика гадюка вкусила її за середній палець. Родина терміново вирушила автомобілем до Львова. Уже за 10 хвилин палець почав набрякати, поки ж доїхали до лікарні. Набряк охопив усю кисть. Дитину негайно поклали до реанімації. Та вже наступного дня звідти перевели, а на 9-й день виписали додому. Лікарі ж попереджають, отрута гадюки діє дуже швидко. Тому як тільки сталася травма, треба негайно їхати до лікарні.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
0: Синоптики наобіцяли сьогодні сонячно у Львові. До 16 градусів прогріється температура повітря. Якщо подивитися на завтрашній день, завтра очікуємо близько 14, завтра хмарно. І давайте про вихідні хоч на хвилиночку суботи.

0: температура близько 17, а неділя близько 19 градусів тепла. Поки що там хмарно з проясненнями і без опадів.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
0: Реклама. Так, а вже 13.03, це Люкс ФМ, попереду порція класних люкс-хітів. І от зараз буде така люкс-хітяра, що де б ти не був, що б ти не робив. Я пропоную просто взяти і трішки порухатися. Сьогодні це можна робити.

0: 13.13 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, народ, тримайте, ну дуже класно, новину для хорошого настрою. Наші полярники на станції Академік Вернадський нарешті обрали ім'я для першого цього сезону маляти тюленя. Українці накидали в соцмережах майже 1000 варіантів, там були і кумедний куйовдик, і навіть технологічний дроні. Але перемогла ідея з дуже глибоким змістом. Маленьку дівчинку тюленя назвали Саллі, або повністю Сальватора. З латини це перекладається як рятівниця. Виявилося, що крихітка народилася саме 17 вересня, у день рятівника України. Тому це ім'я, наш великий респект усім, хто щодня рятує життя в тилу та на фронті. І, до речі, поки Україна обирала ім'я дівчинці, у Салі вже народився сусід, маленький хлопчик тюленя. Так що антарктичний такий дисадок офіційно можна оголошувати відкритим. Хочеться нам побільше таких мімічних новин саме в стрічку і в уха. Ну і, звісно, хочеться дуже багато подарунків. От за подарунки можемо позмагатися вже зараз, тому давайте будемо реєструватися. Відправляємо так, ні, на LuxViber 097-147-007 і чекаємо мого дзвінка. Будемо грати в гру так, ні, де я задаю запитання, а ви кажете так або ні. Якщо так, забираєте дуже крутезний подарунок, якщо ні, не розчаровуйтеся, змагаєтеся завтра. Що надсилати? Так, ні, на LuxViber 097-147-007. Угу.
1: Реклама.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
5: Мережі аптек ДС 20 років.
6: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
5: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
7: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
8: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
9: «Wellplace» від «Wellboot» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
8: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
9: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є LevBus.
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
12: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
15: Придбай перевірене авто з пробігом у Toyota Центр Львів Діамант.
1: Реклама. Реклама.
16: Любий, ти щось сказав?
17: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
16: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
17: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика. музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
20: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45 ексклюзивно на Мегого.
22: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
23: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
24: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
25: Так!
24: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
25: Так!
24: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
26: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097-104-7-007.
27: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
28: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
29: Деталі акції на сторінці «Люксфм Львів» у Фейсбуці.
30: Вчора вечірнє шоу «16+» на «Люкс ФМ» було таким.
31: Курйози перед важливими подіями.
0: Давай.
31: В тебе що було? Ну, в тебе важливі події кожного тижня. Ти проводиш.
0: Дивися, просто ця історія, як колись в Брюховичах вів весілля в одному ресторані.
31: Так.
0: І там вже приїхали молодята, все, зустрічаємо. Я такий встаю, і я розумію, що в мене штани на дупі розійшлися. Літо. Серпень. Я зразу телефонував до нашої подруги, яка зараз в Чехії живе. Ну, вона не з Чехії, звісно. Вона зі Львова приїхала, Брюховище, привезла мені другий костюм. Але... Тепер від того моменту я вожу дві сорочки, дві пари штанів і два піджака.
31: А подруга після побаченого виїхала в Чехію.
28: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
30: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все.
15: Реклама.
32: «Люкс ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». А

0: твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: 14.37 Львові. Це слухаєш все фемлю з водії. Богдан повідомляє, що ДТП на Чорновола під кільцем. Там Мерседес, черканув Форда Кугу. В напрямку центру зараз тягнучка. Люс водії, будьте в курсі. Якщо що, повідомляйте також нам. А далі в нас гра на Люс ФМ. Так ні.
1: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так ні, на Люкс ФМ.
0: Ми на Люкс ФМ продовжуємо далі тобі роздавати просто шикардосні і смачні подарунки. Цього разу це є кава зі Львова. І сьогодні саме за каву зі Львова позмагається Григорій. Григорія, ми застали вдома. Привіт тобі.
2: Доброго дня.
0: Так, а що це робочий четвер, робочий день, а ми от оце вдома перебуваємо. Що робимо, Григорій?
2: Ну, я є ветеран війни.
0: Так, дякуємо тобі. Дякуємо, тому можеш відпочити, можеш собі це дозволити. Дивися, в мене є у тебе запитання, ти кажеш відповідь або так, або ні. Мінімум часу на роздуми, тому включай інтуїцію. І якщо готовий, то кажи, я готовий, поїхали.
2: Я готовий.
0: Сьогодні день моря, і одразу питання, звісно, що морське. Подейкуй. Або вважають, що Азовське море наймілкіше в світі. Або так, або ні.
2: Ні.
0: Кажеш, що ні, і це... Ага, а воно так наймілкіше. Середня глибина 7-8 метрів, максимальна до 14. Григорій, але нічого страшного, будемо знати, тому що скоро треба їхати нам і на Азовське море, і на Чорне море відпочивати. Тому треба бути в курсі. Бажаємо тобі гарного продовження четверга. Пробуй свої сили ще. А натомість народ гра «Так ні» повернеться вже завтра в ефірі «Люкс ФМ».
1: Так ні, на Люкс ФМ. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
1: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
0: У нас попереду комерційна інформація, також триває смачний обід компанії з найкращими люс-хитами. Люс-хити вже замить на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класла.
7: Доню, глянь, що це в мене на спині?
8: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
9: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
8: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхали, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
11: Приватному садочку «Ерик Дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
12: Садочок «Ерик Дитиня». Безпечно та затишно щодня.
13: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
14: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Октоберфест в Карпатах?
17: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
16: Барбекю, опенфайр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
17: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
18: Живий звук.
19: Реклама. Реклама.
20: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
21: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
22: Левандівка є, Клепарів є, Личаківський є, Франківський є, наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
23: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0101, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
24: Від творців Приват24.
25: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
24: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
26: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
27: Вже зробили.
24: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
28: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
29: В животі немов цеглина.
30: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Реклама.
31: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
32: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
31: А точно так треба готуватися?
32: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
33: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
34: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
33: Сьогодні ранок на «Люкс ФМ» розпочинався так.
31: А сьогодні на роботу візьме купальник. 24 вересня – це день моря.
32: Ну і на що мені купальник? Де я море візьму?
31: А море роботи.
32: Скільки є різної любові, от, розумієш? От, море любові є, та. Море радості є, море щастя є. Тому можеш сміливо писати шефу, мене сьогодні не буде, бо на мене чекає море любові.
31: Ну, мій шеф такий зразу скидає адресу.
33: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
35: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
36: Реклама.
37: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
38: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
37: «Павлюкс Транс».
36: Реклама.
38: Та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає.
33: Разом все буде люкс.

0: Або доглядальниці, коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельтамед», вулиця Караджича, 29Б, вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
1: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Реклама. Реклама.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Реклама.
10: Вже 14-та у Львові, відкладаємо всі справи і чуємо тільки найактуальніше.
11: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
12: Які кошти від ЄС вже невдовзі отримає Україна? Скільки земельних ділянок хочуть продати у мерії? Куди подівся хасид, якого мобілізували на Львівщині? Україна отримає майже 3 мільярди євро від ЄС. Євросоюз погодив чергову виплату в межах програми Ukraine Facility і рішення ухвалили після виконання в Україні 10 необхідних кроків. Загалом від початку програми Україна виконала 84 із 95 передбачених реформ та вимог. І також Норвегія надасть 92 мільйони євро добровільного внеску. Вона стала першою країною поза межами ЄС, яка долучилася до фінансування української програми. У Києві замість Леніна встановлять пам'ятник.

0: краще ескізний проект, встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва та інших джерел. Раніше на встановленні погруддя гетьмана Мазепи наполягав Зеленський, а от мер Києва Кличко казав, що найбільш нейтральним рішенням буде фонтан на місці Леніна, мовляв, встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.
1: Новини Львова.
0: У Львові виставлять на продаж 5 земельних ділянок. 29 вересня відбудуться електронні земельні торги. 2 ділянки розташовані у Львові, ще 3 у Малих Підлісках. Про це розповіли у департаменті природних ресурсів та будівництва. Землю пропонують під виробничо-складські та адміністративні об'єкти, офіси та готелі, а також для розвитку туристичної інфраструктури і закладів громадського харчування. Заявки на аукціон ще можна подавати.
1: Новини Львівщини.
0: Мобілізованого на Львівщині хасида готуються призначити на посаду медика. Він служитиме у військовій частині на Харківському напрямку. Чоловіка забезпечили кошерною їжею та передали молитовник, а він записав відео, де заявив, що почувається нормально і з ним поводяться добре.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: До 16 максимально сьогодні буде у Львові, сонячно і без опадів. Це поки що. Натомість синоптики нам обіцяли, що завтрашній день принесе нам 15 градусів тепла, там хмарно з проясненням. І якщо дивитися на вихідні, то підемо трішки на потепління, від 16 до 20 буде максимально, там хмарно з проясненням, і поки що так і без опадів.

0: Це Лікс ФМ 104.7, а Оша, 5-річна дівчинка, стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши 200-годинний курс підготовки викладачів і потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Ого! Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці, на заняттях «Мама і я». Зараз дівчинці 8 років і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки дуже пишається своєю донькою. Коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла: «Через 10 років я хотіла б навчатись та готуватися стати астронавткою». Ну, надзвичайно прикольно. Після йоги, напевно, можна і в космос. Напевно, позмагався в якомусь каші чемпіонаті по поїданню піци. В мене це виходить дуже гарно. Ну, я так вважаю, всі мої друзі. І Лусишин каже, що я амбасадор піци. Тому, хто хоче позмагатися за піцу, також маєте можливість це зробити вже зараз. Реєструйтесь, надсилайте слово «Домінос» на LuxViber 097-147-007. Одразу після комерційної інформації дізнаємось, куди ж полетить сьогодні піца від «Домінос». До кого? Тож реєструйтесь з нами на сталі Свайбер 097-147-007. Робити перекличку, хто вже відправив повідомлення. Іра, Оксана, Христя, Юля, Ігор, Оксана, Наталочка, прилетіла Степан. Уоу, багато вас.
1: Реклама.
2: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
3: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія, комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
7: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
8: Є Левбас.
7: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
8: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
9: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки Глобино 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки Селянське 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
9: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
10: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
10: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
6: Реклама.
10: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
6: Реклама.
10: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
11: А ну давайте перевіримо, хто тут любить хінкалі, хто любить хачапурі.
12: Так.
11: В нашій команді прибуло.
12: Так, хто?
11: Ще один з'явився фанат грузинської кухні. Хто? Це актор Даніел Редкліф, той самий, який зіграв Гаррі Поттера. Тому що в Нью-Йорку його помітили в грузинському ресторані, де з великою компанією друзів вони були, смакували різноманітні грузинські страви.
12: Так.
11: І, зокрема, є фото, де вони замовили величезну деда хінкалі.
12: Що це таке?
11: Навіть в наших закладах, де ж десь таке трапляється, це одна величезна хінкаля така,
12: так,
11: яку ти потім якби розрізаєш, а в ній всередині сховані дуже-дуже багато маленьких. Тож тепер ближчим часом чекаємо на нову трилогію.
12: Угу.
11: Про Гаррі Поттера, про Даніела Редкліфа. Гаррі Поттер і сотня хінкалі.
12: Прикольно.
11: Гаррі Поттер і чудодійна ножпа.
12: Прикольно.
11: І Гаррі Поттер і захисне коло.
12: Це що таке? Це як?
11: Ну це те коло, яке виростає після сотні хінкалів.
10: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
2: Реклама.
13: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
14: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

14.37 у Львові, ще є шанс зареєструватися, надіслати слово «Доміно» з нулю Свайбер 097-104-7-007. І вже за 15 секунд стартуємо. Дізнаємося, хто ж забере смачну і велику піцу.

0: Забагато піци не буває. Сьогодні серед усіх, хто зареєструвався рендом, попрацював і обрав Олю. Олечку, ми застали зараз вдома, і Оля зараз в нас працює. Олечка, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Одразу хочу тобі подякувати за те, що ти працюєш вдома з Люкс FM. Це надзвичайно круто, ти молодчиночка. Але хочу тебе сьогодні познайомити з твоїм конкурентом. Це є Ігор, застали ми його в Солонці. Ігор, привіт тобі.
2: Привіт.
0: Що там в Солонці? Розкажи, що по заторах? Можливо, дощ падає, хоча синоптики не обіцяли.
2: Все нормально, заторів нема, дощ не падає.
0: Ну, все прикольно. Народ, дивіться, у вас є запитання, відповідаємо у цифрах. Хто ближче до правильної відповіді, той забирає величезну піцу від Домінос. Отож, відповідаємо дуже швидко. І сьогодні говоримо про неоготичний храм Ольги та Єлизавети у Львові на Привокзальній. Яка висота шпиців саме цього храму? Як думаєш, Олечка?
1: Ух, напевно... 35 метрів.
0: Добре. Що скаже в нас Ігор?
2: Я думаю, що загалом десь метрів 55.
0: 55 мають шпалі саме на храмі Ольги Єлизавети. Це є ваш варіант, ваша думка. І ви знаєте, немає правильної відповіді, тому що правильна відповідь 88 метрів. І найближче до правильної відповіді в нас був Ігор. Ігор, ми вітаємо тебе. Піца від Домінос летить тобі. Олечка, тобі бажаємо гарного завершення цього четверга. Не сумуй, пробуй свої сили і змагайся за піцу вже завтра в ефірі Люкс FM.
1: Дякую.
0: Клас, все, обійняли тебе. Все, Ігор, тебе вітаємо. З ким будеш куштувати піцу?
2: З родиною,
0: ясно. Ну все, смачного і вам. Радомінос повернеться вже завтра.

0: Pizza.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком. Реклама.
2: А в нас комерційна інформація по бару до коротесенька. По ній повертаємося до найкращих дискотів. Вже 14:40 у Львові.
1: Реклама.
3: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
4: Єдиний надійний валютний оборот номер 13-322-08-2022.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідний ними цінами. А для дизайнерів та майстрів декораторів партнерська програма Салон Ельф Декор. ТЦ Марк, мінус перший поверх.
1: Реклама. Реклама.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама.
8: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі,

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
1: А я люблю пазли. Мені якось хресний подарував пазли. Я дуже мала була, може років 5 мені було. І він мені подарував пазли. Чи 1500 штук, чи 2500 штук. Я не пам'ятаю, де сіре небо, сірий пляж, по якому йдуть сірі коні.
2: Ну, видно, що хресний тебе дуже сильно любить.
1: Дуже сильно
2: тебе любив хресний, дуже.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкстранс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкстранс».
6: Реклама.
0: Разом все буде люкс.

0: 14.57 у Львові. В нас попереду комерційна інформація. Іра Вайщишин дуже хоче розказати, хто сьогодні зустрічається у США. Тому всі деталі одразу по рекламі на Lux FM.
1: Реклама. Ремонт.

0: Дзвінки в межах України безкоштовні.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
2: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Емілі Resort.
3: Реклама.
4: Наближаємося до 15-ї. Час почути тільки факти. Усе розповість Ірина Ващишин.
2: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
5: На яких напрямках фронту ЗСУ зірвали просування ворога, яка зустріч сьогодні має відбутися у Сполучених Штатах Америки, і як дружина ветерана налагодила бізнес у Львові завдяки місту. Українські воїни зірвали низку наступальних операцій рашистів на більшості напрямків фронту, повідомляє про це Генштаб. Протягом останніх днів ЗСУ змогли просунутися на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. І про наступальні операції Збройних сил України повідомляє також Інститут вивчення війни. А українські артилеристи уразили техніку і позиції росіян у Гуляйполі. Військові 7-го корпусу ДШВ відпрацювали спільно із 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола. Росіяни розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. А міська забудова дозволяє їм приховати особовий склад, техніку та точки зльоту безпілотників. Але воїни-артилеристи уразили живу силу противника, САУ, гаубиці, інші артсистеми та бронетехніку. Частину цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях. Серед знищеної техніки танк Т-55, прийнятий на озброєння радянської армії у 50-х роках.
2: Новини на Люкс ФМ.
5: Сьогодні у Сполучених Штатах має відбутися тристороння зустріч Україна, РФ, США. Джерела ЗМІ повідомляють про це. Україну представлятимуть Буданов та Умєров, США, Кушнер і Вітков, а Росію – Дмитрієв. Головна тема цієї розмови буде енергетичне перемир'я.
2: Новини Львова.
5: Дружина ветерана побудувала власну справу у Львові завдяки міській програмі. Косметологиня Ірина Бура колись починала з маленького кабінету, сьогодні має сучасну

0: розвагу до бізнесу та отримала 300 тисяч гривень на нове обладнання. У сім'ї на той час ріс маленький син, каже, саме робота тоді її тримала. Тепер завдяки виграному гранту є сучасне обладнання і налагоджений бізнес, а Ірина готується до наступного кроку – здобуватиме медичну освіту.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: А синоптики наобіцяли сьогодні близько 15 градусів тепла, хмарно з проясненням, але чомусь підказує мені моє серденько, що сьогодні цяпатиме дощ. Ну, будемо спостерігати, натомість на завтра наобіцяли нам близько 15, завтра також в нас хмарно і поки що завтра п'ятниця буде без опадів.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Вже 15-та у Львові минула, час рухатися далі, час доробляти свою роботу. Ну і звісно, що робота робиться найкраще тільки з люкс-хітами. І головне, найшвидше, тому насолоджуйся з тобою, Ферцах, привіт!

Ти слухаєш це ФМ в баральні фламандського парламенту в Брюсселі. Депутат ультраправого крила зайшов в туалет і застряг там на півдоби. Інцидент стався 15 вересня ввечері. 58-річний пан депутат Ернсон перед дорогою додому посадовець зайшов до баральні, а телефон залишив у своєму кабінеті. Тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а двері виламав ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалось згодом, у баральні була несправність, відвалилася якась там деталь і двері заблокувало. Депутат парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь, про всяк випадок.

0: може зателефонувати кум, друг, сказати, що робиш ввечері п'ятниці, давай щось організуємо. Або може зателефонувати ведучий Люкс ФМ і сказати, давай пограємо в класну гру і забери подарунки. Все це буде тільки попереду. Ну, не знаю, з кумами, а з подарунками так точно. Одразу по комерційній інформації також на тебе чекають найкращі лісхити на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Юшка, Банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
4: ПК

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
2: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
3: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт.
6: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
9: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
11: Реклама.
12: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
11: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
14: А ти тільки балисти Миколая писала.
15: Ясно, що, бо я була чемно. Миколай до мене прийде до найпершої.
14: О!
15: Так.
14: Що, з грушки впала?
15: Дивися на мене.
14: В яких ти місцях чемною була?
15: А вона
14: була?
15: Аж ніби дивися в стелю вперся.
14: Ага, вперся. Народ, ну ви розумієте, з ким я живу. Якесь нове відділення. Філіал.
15: Дивіться, плутається в мові, очі бігають, явно якісь аферисти.
11: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама. Люкс ФМ.

0: А ти слухаєш Люкс ФМ, це робочий четверг. Завтра вже нарешті вона довгоочікувана п'ятниця. Є пропозиція цю п'ятницю провести разом, ну звісно, що ж. Але ще ж забрати класний подарунок. Це є 2500 гривень. Можна забрати в ранковому шоу «Зарядка», обіцяю в Дубовці, а просто дати відповідь на три питання. Відповідаєш правильно, все, перед вихідними 2500 гривень забираєш собі. Легко дуже спробувати, тому час зареєструватися. Люкс джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007. Відправляєш і навіть завтра, не реєструючись, маєш можливість почути дзвінок від Дубовська і Бійчука, дати відповідь на запитання і забрати 2500 гривень перед вихідними. Матерці на Люкс ФМ вважаємо, що це дуже прикольний бонус до зарплати або справді перед вихідними, тому реєструйся, не втрачай надії, тобі обов'язково має пощастити. А от пощастить тобі 100% вже після комерційної інформації, тому що найкращі люкс хіти підготували спеціально для тебе на Люкс ФМ.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів. Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
1: Реклама. Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оцепі банк реклама.
13: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільник. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
1: Реклама.
14: Що найкраще допомагає прокинутися?
15: Варіанти відповіді.
14: Кава, зарядка, гра пін-код.
16: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
14: А ти молодець.
17: Відповідай на запитання Бійчука і Дубовки і підбирай пін-код до свого подарунку.
16: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
17: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
18: Все для якісного ремонту в одному магазині.
19: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
17: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
20: У Львові несподівано зупинився трамвай Садового.
21: А в салоні трамвая прозвучало повідомлення: Андрій Іванович, ви ж пішки ходите.
20: Зафіксували яскраві автомобілі незвичайних кольорів.
21: Що? Грибний сезон в розпалі, та?
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
15: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
22: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
23: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
22: «Павлюкс Транс».
23: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
22: Реклама.

0: Аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Рівно 16-та. Ірина Ващишин уже в студії Люкс FM, аби розповісти про найважливіші новини.
5: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
6: Чи відбулася тристороння зустріч у США? Кого у школі консультуватимуть радники, що сьогодні влаштовують у парку культури? В офісі президента спростували інформацію про тристоронню зустріч у США. Радник президента Литвин сказав, що українська делегація на шляху в Україну перед цим. Дзеркало тижня з посиланням на джерела в делегації заявило про зустріч трьох делегацій від РФ, США та України, начебто на переговорах щодо енергетичного перемир'я, мали зустрітися від України Буданов та Умєров з боку США, Кушнер і Вітков і з РФ Дмитрієв. А учням допомагатимуть обрати майбутню професію. В українських школах масово впроваджують кар'єрних радників. Вони викладатимуть курс за вибором професії, розрахований на 4 семестри і 70 навчальних годин. Радники допомагатимуть школярам 8-9 класів визначити свої сильні сторони та інтереси, розібратися у професіях і зрозуміти, де краще продовжити навчання після 9 класу. Також учні водитимуть на підприємства, будуть знайомити з роботодавцями і показувати коледжі, профтехи та університети.
5: Новини Львівщини.
6: На Дрогобичині голова райадміністрації заявив про намір вступити до лав ЗСУ. 37-річний Степан Кулиняк повідомив, що після кількох років роботи на державній службі вирішив долучитися до військової служби і захищати Україну. За його словами, рішення не пов'язане з можливим звільненням чи претензіями керівництва. Також він заперечив, що так хоче здобути політичні дивіденди. Кулиняк очолює Дрогобицьку райдержадміністрацію з березня 21-го року. Він є батьком 4 дітей.
5: Новини Львова.
6: 4 дні кіно «Просто неба». У парку культури влаштовують безкоштовні покази від Львівського міжнародного кінофестивалю «Візарт». Вони починаються сьогодні і триватимуть до 27 вересня. Глядачам покажуть міжнародні програми, українську анімацію, фільми для дітей і підлітків, а також повнометражні стрічки. І крім цього, будуть зустрічі з командами, які створювали це кіно. Перший показ «Просто неба» сьогодні о 18:00 можна буде переглянути програму «Спільність і спільноти».
7: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
4: Це вечірнє шоу 16+. Усім привіт. І, хто в кого робочий день там вже завершиться, я всіх відпускаю, насправді, вже.
8: О, починається. Беріть свої речі, виходьте з офісу, з робочих місць, шеф буде дивитися, давайте мобільний телефон.
4: Ні, ви тако, ви лишіть, знаєш, як оце лишають на лобовому склі машини, якщо машина заважає, подзвоніть. От так само на своєму столі лишіть мій номер, хай шеф дзвонить, ми домовимося.
8: Серйозно, домовимося? Точно? Та чекайте, я зараз номер телефону.
4: Я перепрошую, я сьогодні дзвонилася до оператора Київстару, щоб поговорити особисто, я тепер можу все після цього.
7: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
9: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
8: Так, синоптики наобіцяли, що завтрашній день ми зустрінемо з позначкою близько 15. Завтра хмарно, поки що без опадів. Очікуємо в суботу і неділю також хмарно, там від 16 до 20.
10: Реклама. Новий навчальний рік.

0: файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
1: 5 люкс-хітів без реклами розмов. Далі попереду нас 104.7. Це вечірнє шоу 16+.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 16-18 – це вечірнє шоу 16+, склали рейтинг речей, на які люди найчастіше витрачають гроші імпульсивно.
2: О, цікаво, що?
1: Є така шкідлива риса, що іноді купуємо зовсім не те, що планували. В рейтингу на першому місці, звісно, що одяг і взуття – це найпоширеніша категорія імпульсивних покупок.
2: Так.
1: Дуже гарно працює момент, коли це остання на складі чи остання в наявності, все забирають. А крім цього, косметика та догляд, їжа та доставка. Тобто, думаєш, ай, замовлю сьогодні. Потім також товари зі знижками, покупки для дому, підписки і цифрові сервіси, і подарунки та покупки для настрою. Там в магазин зайти купити щось з продуктів, з побутової хімії, з того всього, що ми перераховували. Просто не тому, що треба, тому що настрою нема. Ось ці речі, на які найчастіше витрачають люди гроші імпульсивно.
2: Прикольно. І що в тебе?
1: Ну, з останнього імпульсивно, ну, я так собі думала. В мене, напевно, влітку я собі купляла...
2: Що я не знаю?
1: Та знаєш, туфлі.
2: Так. Які, оці червоні чи ці?
1: Так, червоні.
2: Коричневі з бантиками.
1: З бантиками, то що зимові.
2: Червоні.
1: Червоні купила. Ну, так класні ж. Просто не було особливо нагоди там, де їх вигуляти, але...
2: Та певно не було.
1: Я у все вірю, що все попереду. Ось.
2: Народ, якщо що, ми на три весілля ходили, але зараз не про це.
1: В жодному я в них не був.
2: Ну, та ясно. Я думаю, чекай, що я собі таке купував?
1: Ні, Фарцак, імпульсивні покупки – це не твоє, ти навіть не думаєш. По-перше, ти рази за знаком зодіаку, ти дуже довго зважуєш,
2: ну,
1: всі за і проти. А по-друге, ти це питання з себе зняв. Ти знайшов собі хорошу дружину, і з того моменту всі покупки, всього, що стосується тебе,
2: вони всі
1: тебе не стосуються. Це

0: і Діана Луцишин.
1: Нічого собі не купую. Взагалі.
2: Бідний.
1: Взагалі нічого. Ні кривітулечки, ні нічого, ніякого смачного вина дорогого.
2: Зауважила, не про одяг іде мова, не про машини, не про щось там для дому, а про кривітулечки. От що в кого мріє. Так, давайте сьогодні будемо говорити про імпульсивні покупки. Тож питаємося, а що ви собі купили після фрази «Та ну його, живем же ж раз».
1: Навіть такі варіанти приймаються, як паркомісце або квартира. Це дуже болюче.
2: Пишіть про свої імпульсивні покупки на LuxViber 0974-7007. Будемо сьогодні ваші варіанти читати на 104.7.
1: А комерційна інформація попереду по ній найкращі люкс-хіти 16.21 у Львові.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт. Реклама.
3: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
3: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
3: Можна.
5: Реклама.
6: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
7: Так.
6: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
7: Так.
6: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
11: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
9: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
10: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
11: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
12: Реклама. Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
13: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
12: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Як тобі вдається платити за опалення менше?
16: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективність. Активне обладнання торгової марки «Арістон».
15: І справді економніше?
16: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
15: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
17: «Прано», хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
15: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у «Прано».
17: Під дубом 26А, Липинського, 54, проспект Червоної Калини, 60.
15: Мельника, 18.
17: Новий пункт «Прано» у «Вікторія Гарденс».
15: Деталі на сайті «Прано Груп». Октоберфест в Карпатах?
18: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест «Бай Апартель» Східниця 25-27 вересня.
15: Барбекю, оупенфаєр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, арт Айсад Бенд енд Катя Качановська.
18: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в «Апартель» Східниця. Кількість місць обмежена.
2: Живий звук.
12: Реклама. Реклама.
19: Любий, ти щось сказав?
12: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
19: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
12: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
14: Вегас-24!
5: Гра кличе!
14: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі.
7: Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
20: Цього вересня
21: ти найцінніший мій скарб.
20: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
21: Ти вернешся додому.
20: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
22: Реклама.
20: Піт.
23: Реклама.
24: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
23: Реклама.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:33, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Що найважливіше для здорового старіння? Дослідники провели величезне дослідження.
2: Мали справи, мали настрій, думали, гадали.
1: І з'ясували. Гадали. Виявилося, що на тривалі життя впливає не лише харчування чи фізична активність.
2: А що ще?
1: Нове дослідження показало надважливу роль нічного відпочинку.
2: Тобто сон.
1: Тобто сон.
2: Ну, прикольно, всі ми знали.
1: Ідеальна норма – це є, ну, хоча б 7 годин, та, угу. От кажуть, що в межах від 7 до 9 – це є дуже хороша така от цифра, доза для гарного здорового старіння.
2: Добре.
1: Крім цього, це дослідження довело, що недосип
2: так
1: шкодить здоров'ю людини майже ж так само, як і куріння. Тому що сон менше 7 годин на добу позбавляє наш організм можливості пройти всі необхідні цикли оновлення.
2: Угу. Ну, окей, добре.
1: Тож тепер фраза «ще одну серійку і спати» звучить приблизно так, як «ще одну сигарету і точно кидаю».
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Ми, до речі, з тобою давно ні на які серіали не присідали.
1: Ой, ні, ми як присідаємо, то ми зразу старіємо, бо ми не спимо ночами. Ми хочемо, я хочу, ну я не знаю, як ти, але я мою хочу молода бути. От, то я не буду передивитися серіал.
2: 2-1, рольові ігри нас попереду, 2-1 це на користь дівчат. Давайте, чоловіки, повертаємося до нашої традиції, вирівнюємо рахунок в четвер, щоб був рахуночок 2-2, а завтра ми вже точно переможемо, тому сьогодні чекаю на перемогу і чекаю на реєстрацію. Два слова рольові ігри на Люксвайбер 097-147-007.
1: А я би дуже хотіла, щоб сьогодні перемогли дівчата, щоб рахунок став 3-1, і ми, в принципі, вже цього тижня видихнули, забравши головну перемогу. Тому, будь ласка, красуні, надсилайте рольові ігри на Люксвайбер 097-147-007, і за два люкс-хіти будемо перемагати.

0: Влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс FM.
3: 16.41. Дуже зараз чоловіків потрібна ваша підтримка, тому що сьогодні Ярослав, працівник СТО, буде змагатиметься за переможний бал чоловічої команди. Славік, привіт тобі.
4: Привіт.
3: Славік, у вас там ще не відкрита список, щоб записуватися, щоб перевзутися на зимову, чи ні?
4: Ні, ще ні.
3: Ще ні, ще рано. Добре, ще катаємося до 15-го.
5: За жіночу команду сьогодні змагається Вікторія. Це означає, що ми точно сьогодні переможемо, бо перемога вписана просто в імені моєї дівчини. До речі, Віка до нас держслужбовець. Вікусь, привіт тобі.
6: Привіт.
5: Маєш біля себе колег, чи ви вже напрацювалися?
6: Вже встані, за всі грустили.
5: Боже, то треба мріяти в дитинстві бути держслужбовцем. На держслужбі працювати. Я вам серйозно кажу. Віка, з якою ви працюєте?
6: З 8.
5: Нюанс, правда, є певний. Так, три раунди попереду. Завдання ваше давати відповіді у відсотках. Ну що, погнали перший раунд.
3: А скільки відсотків жінок ніколи не пробували курити цигарку? Як думаєш, Ярослав, скільки їх такі? І от жодного разу, от жодного.
4: Ну, я думаю, 20.
3: Добре.
5: Віка?
6: 25.
5: Добре, статистика, що наша каже?
3: 39 вас таке.
5: Прошу
3: але
5: дуже.
3: Я не повірю, ну як?
5: Прошу дуже, всім другий раунд. Скільки відсотків чоловіків не голяться щодня?
3: А-а-а.
5: Запускають кулаку небритість.
3: Ага.
5: Вікторія, що скажеш?
6: Думаю, 60.
5: Добре.
3: Добре. Ярослав?
4: Я думаю, 55.
3: Добре.
5: Скільки ж відсотків скільки чоловіків насправді не голяться скільки щодня? Статистика каже, хлопці, що у вас таких?
3: Скільки?
5: 62%.
3: Так, Славік.
4: Так. Щось не дотягнуло.
3: Щось нам пішло не так. Я сподіваюся, що тебе ввечері все піде так, а завтра пробуй свої сили, можливо. Ну, вже не переможемо цього тижня, але за подаруночок позмагаємося.
5: Ну,
3: дякую тобі за руку.
5: Курять бамбук, що я можу вам сказати?
3: Слухай.
5: Отак от. Вікусь, я тобі дуже дякую за перемогу. Дівчата молодці. От тепер в рейтинг, до речі, бухгалтерів, які завжди перемагають, вриваються впевнено держслужбовці. Мені це подобається. Вікусь, подарунок твій.
6: Дякую дуже.
5: Дякую дуже тобі. 3-1. Дівчата вже точно перемагають цього тижня.
3: Ти б могла б і поскромніше бути сьогодні.
5: Чого це?
3: Просто.

0: Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка» – задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
5: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
6: Все для якісного ремонту в одному магазині.
7: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
4: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
8: Так я й готуюся. Давай зі мною.
4: А точно так треба готуватися?
8: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
5: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
6: Реклама.
5: «Лю». Розпочніть день смачно.
6: Реклама.
7: Деталі на Facebook-сторінці «Люкс FM».
9: Реклама.
10: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
11: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
12: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
5: Люкс FM представляє.
13: Осінній Coffee Books & Vintage Fest вривається у твій сад.
5: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкололітературні івенти.
13: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круть, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
5: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
14: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
15: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології «Реваско» – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Реклама.

0: Наповнення.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мовити цінні та наповнення, мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Реклама.
10: Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 0...
12: Сім. Колим.

16.59, ти слухаєш Люкс ФМ, важливі та актуальні новини, почуєш далі і вже буквально менш ніж за півхвилини дізнаємося про все найважливіше і, наприклад, про те, коли можливе продовження мирних переговорів. Ірина Ваш...

Що зруйнували росіяни у Києві, яких гостей сьогодні приймали у Львові. Українські дрони атакували дві нафтобази на півдні Росії. Губернатор Ростовської області повідомив, що внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджені адміністративні будівлі нафтобази у Кагальницькому районі. Він також заявив про нібито збиття безпілотників у Таганрозі та в Неклинівському районі. А в Києві ворожа ракета зруйнувала текстильну фабрику, поцілила у виробничий комплекс ТК «Домашній текстиль», спричинивши значні

0: 250 людей, швачки, розкрійники, технологи та інший персонал.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива у грудні в Майамі на

0: може створити атмосферу для результативних розмов.
1: Новини Львова.
0: Львів відкритий для японських компаній. У місті сьогодні побував новий надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Осумі Йо. Разом із ним приїхали також представники Міністерства економіки та Японської організації зовнішньої торгівлі. На зустрічі із мером говорили про спільні масштабні проекти та перспективи співпраці з містом. Однією із ключових тем був форум українсько-японського бізнес-партнерства, який сьогодні відбувається у Львові. І також розпочинаються Дні Японії. Львів'яни зможуть ближче ознайомитися з культурою цієї країни. У різних локаціях міста будуть майстерки, лекції, показові виступи з бойових мистецтв, концерти, театральні події та виставки.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Lux FM.
3: На завтра 15, на суботу 16, на неділю близько 20. Саме про таку температуру попереджають нас синоптики. Наразі про опади нічого не говорять, тож будемо очікувати і слідкувати. Можливо, щось зміниться.
4: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
6: Це вечірнє шоу 16+, і тема дня сьогодні – це імпульсивні покупки, зокрема, а що ти собі купила? Бо купила, сказавши фразу, та ну його, раз живем. І от, на тобі із картки мінус. Що це за покупки? Ділись своїми історіями на LuxViber 097-104-7-007. Будемо читати найцікавіші версії сьогодні в вечірньому шоу 16+. А як одразу зрозуміти, що людина родом з 90-х?
3: То як?
6: А розкажу тобі за 5 хвилин. Дочекайся на Lux FM.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17.13, це вечірнє шоу 16+. Як зрозуміти, що людина родом з 90-х?
2: То
1: дуже
2: як?
1: Просто, тому що звички паляться самі собою.
2: Вона може відрізнити кошкіру від дермантину?
1: Як мінімум, на аромати підпалити сірничком.
2: Добре.
1: Але в Британії наркодилер приймав як оплату за наркотики покемон-картки.
2: Ні, ну серйозно.
1: Прикинь. Познаходили купу в нього вдома доказів. Познаходили ще купу заборонених речовин. Ще з'ясували, що цілу купу купазну він вже продав за ці картки. Коробку з рідкісними колекційними картками Покемон також знайшли.
2: А під хитям яким він працював? Пікачу чи як?
1: Ну, по-моєму, в нього був такий нікнейм. Пікачу. Ну, я не знаю, він би ще наклейки турбо, ті от фантики приймав.
2: Ой, класні були.
1: Ну, або дівчачі, наклейки з Брітні Спірс то було святе.
2: Не в курсі.
1: Ну, ще би ти був в курсі.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Найгірше в цьому всьому, що суд призначив йому 3 роки і 4 місяці позбавлення волі, а колекційні картки і готівку постановили конфіскувати.
2: Ой-ой-ой.
1: Уявляєш? Я забрали найцінніше, я не про готівку зараз.
2: 17.15, а в нас дуже крутий подарунок може забрати кожен слухач Люкс FM, який зареєструється, відправить 16+ на Люкс Viber. Тому, народ, ми в очікуванні 16+ на Люкс Viber 097-104-7-007. Битва звуків одразу по рекламі на Люкс FM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур!
5: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас!
6: Я все взяв. Поїхали!
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
8: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла?
0: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши люкс-джекпот. Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
9: Реклама.
2: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс FM та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
9: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
9: Реклама.
5: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс FM.
5: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова».
9: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
9: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
5: Реклама.
11: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
12: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
13: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leocerámica.com.
14: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор».
3: Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
14: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
15: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
17: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
18: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
19: Обирайте грильний асортимент «Верест», ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
18: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
20: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
21: Є Левбас.
20: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
21: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
22: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
23: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
26: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
27: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
26: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
27: Мельника 18.
26: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
27: Деталі на сайті Прано Груп. Октоберфест в Карпатах?
26: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
27: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Isat Band and Катя Качановська.
26: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
14: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
15: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
28: Реклама.
29: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
30: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
29: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
31: І в чому сенс?
32: Відсотки не платять, відсотки отримують.
33: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
34: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
35: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
36: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності «А ти більше» та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
3: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на department.com.
4: Реклама.
3: І «А ти більше» та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Реклама.
6: «Люкс-ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. «Битва звуків» на «Люкс ФМ».
1: Розпочинаємо нашу битву звуків. Поки готується звук, я хочу познайомити вас усіх зі слухачами «Люкс ФМ», який сьогодні обрав рендом.
2: Угу.
1: Це є Петро. Петро так. На роботі. Петро, привіт тобі.
3: Привіт.
1: Ти до котрої працюєш?
3: До
1: шостої. Є хтось біля тебе?
3: Ні, нема.
1: Добренько.
2: Ага, супер. Так, з тобою сьогодні Петро буде змагатися Михайло. Михайло теж на роботі. Михайло, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А Михайло, ти до котрої?
4: Довго.
2: Ой-ой, слухайте. Ну дивіться, хлопці, робимо або вже маленьку перерву в роботі, так вже на завершення, або ще просто переключаємося, як от для Михайла. На вас сьогодні чекає звук, вам його треба відтворити, на вас чекає привид, а він звучить ось так. Отакий от сміх привода будемо відтворити
1: сьогодні. Короткий звук, але дуже класний. Першим буде Петро. Петро, чи ти готовий, чи повторюємо ще раз звук?
3: Можна ще раз?
1: Добренько.
2: А тепер Петро на весь Львів. 3, 2, 1.
1: Добре було. Так, Михайле, ти готовий?
4: Готовий.
1: Давай, Михайло.
2: Давай, 3, 2, 1.
1: Це дуже добре було. Це також було дуже добре. Отож, добре, Петро, цифра 1. Добре, Михайло, цифра 2. Голосування приймаємо на LuxWiber 097-147-007. У нас погода попереду.
0: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на «Люкс ФМ».
1: А до 15 хмарно, не обіцяли завтра синоптики, натякають, що може тепер вже цяпати дощ, що подається на вихідні від 16 до 20 максимально, там хмарно з проясненням і без опадів.
0: Реклама.
5: Житловий квартал «Провосінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
0: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провосі». Реклама. Битва звуків на «Люкс ФМ».
2: Повертаємося до битви звуків. Маємо на зв'язку Петра та Михайла. Хлопці сьогодні ось цей звук відтворюють. Хто краще впорався, зараз дізнаємося результати голосування на LuxWiber. І сьогодні в нас переможець. Це чоловік, неочікувано, та або Петро, або Михайло його звати, набирає переможець сьогодні 71% голосів. З таким результатом вітаємо Михайло!
1: Так, Петро, приходимо до висновку, що треба завтра збирати компанію твоїх в групу підтримки, щоб голосували за тебе, як підтримували тебе. Ти був молодець.
2: Михайло, ти був теж ще більший молодець, оскільки маєш ще більше голосів, і сьогодні є переможцем, отримаєш безлімітний абонемент в тренажерний зал у «Три стихії».
4: Дякую!
1: Нарешті!
2: Працюватиметься точно веселіше вже Михайлові, а битва звуків повернеться завтра цій самій порі, аби для когось вечір п'ятниці зробити більш яскраве.
0: Реклама.
5: Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
0: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
5: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.
0: Реклама.

0: Тема дня.
1: 17.41, це вечірнє шоу 16+. Говоримо сьогодні про імпульсивні покупки, зокрема про те, що ти собі купляв або купляла після фрази «Та ну його, раз живем».
2: Так, і що?
1: От Іра ділиться, купила собі на день народження діамантик.
2: Ого, гарно!
1: Це гарний подарунок.
2: Прикольно.
1: Каже Ліля, що купила собі міні-степер. За рік, ну такі, щоб кроки ходити на ньому, знаєш, такі, як педальки. За рік займалась на ньому 3-4 рази.
2: Так.
1: Нема часу, нема сили, нема бажання. Ось. І також кулінарні засоби, щоб робити макарони. Каже, на стадії читання рецепту завершився цей етап, а ось все необхідне вже купила.
2: Так, Річка, давайте так от, давай от порушимо ту всю штучку і приготуємо смачні макарончики.
1: А каже, ще в старші доньки була імпульсивна покупка, картина, яку треба малювати по номерах. 2,5 роки лежить, а ось менша взяла і намалювала. Каже, картина виглядає як дошка бажання, кидає фотку, а це Кремль, який горить.
2: Ой, ну прекрасно, ну просто
1: чудова
2: картина молодчиночка.
1: По номерах. Щоб швидше збулося. Павло ділиться своїми імпульсивними покупками. Каже, перший раз це був айфон, другий раз це була Тесла.
2: Так.
1: Третій раз навіть боюсь думати, каже Павло.
2: Не продовжуй.
1: Ще не було третього разу.
2: Павло, ми за тебе дуже раді, ти молодець.
1: Хто знає, може в крипту вкладеться.
2: Все може бути.
1: Все може бути. Одним словом, Павло, ми тримаємо за тебе кулаки, ділянка. Але кажуть, що нерухомість стоїть, то таке, що має бути пасивний дохід. Так, а що ще імпульсивного такого в тебе траплялося? Особливо після фрази «Та ну його, живем раз». Пиши свої варіанти на LuxViber 097-147-007. Я знаю, що мало бути би Павла третій раз. Перший раз айфон, другий раз Тесла, на третій раз вирішив зробити весілля. Вийшло найдорожче.
2: Комерційна інформація попереду коротесенька. Трафік люкс одразу по ній. Люкс водії повідомляють, де затори зараз вів, де маємо ускладнення. Бо подейкою ще можна пролетіти просто всі вулички нашого міста.
1: Пишіть, будь ласка, LuxViber, нагадаю, 097-147-007. Чекаємо.
3: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
3: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007 і смакуй на здоров'я.
4: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
0: Реклама.
5: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, вчимчиться. Domino's Pizza.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
6: Бобер, білка, берк, блоха, баран був.
3: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
3: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
7: Ну? Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
4: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
9: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
10: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
9: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
2: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Сопрано Ін. Усе для вашого заходу.
4: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
1: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
5: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
6: Well Place від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
5: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
6: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
7: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
8: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
9: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112, вулиця Шевченка, 21.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга. Октоберфест в Карпатах?
13: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
12: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
13: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
14: Живий звук.
15: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
16: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
15: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
17: Клас енергоефективності Б.
18: Реклама. Реклама.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
23: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: В животі немов цеглина.
26: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Вок. 26 літрів?
28: Подарунок.
27: 26 переможців?
28: Щодня.
27: А вок?
28: Теж 26.
27: Хо-хо.
28: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
18: Реклама.
29: Коли ми разом, все буде люкс.
30: Трафік люкс.
29: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
30: Реклама.
29: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
31: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
29: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
31: Деталі на «Аурум.UA».
29: Енергоефективність класу Б.
30: Реклама.
0: 14.51, розбираємося з тягнучками. Зараз Юра каже, що кільцева від Панської гори в напрямку кільця на Городоцький дуже тягнеться. Руслан каже, в Винниках, як у Вулику, дуже багато і авто, і пішоходів. Дуже важко зараз там. Крім цього, маємо повідомлення зараз про те, що у нас паркується Городоцька на виїзд з міста. І все одно сьогодні не так важко, як вчора. Отак. Вчора було гірше набагато. Люкс водії, якщо я не права, і дійсно, що є десь тягнучки, то пишіть, давайте допоможемо усім доїхати без нервів з гарним настроєм. Люкс Вайбер 097 104 7 007.

0: Важливі та актуальні новини далі на Люкс FM може за 2 хвилини, навіть менше. Трошки почуєш про все найважливіше станом на цю мить.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
3: Вони всі ідеальні. Як обрати?
1: Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
5: Придбай авто з пробігом. Вигідно. Toyota Central View Diamant.
6: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестабанк.ю. А де Вестабанк? Ліцензія НБУ 2014-2015.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: На шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте! Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на «Метро.ua».
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: Рівно 18. Ірина Ващишин уже у студії Люкс FM. Почуємо про найважливіше.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Уряд зберіг щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях. Педагогам доплачують по 2600 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький. За його словами, ця щомісячна доплата передбачена для понад 23,5 тисяч вчителів у більше ніж 600 школах. На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони. І на відміну від вчителів, утримання одного народного депутата обходиться бюджету дещо дорожче – у 435 тисяч гривень на місяць. Про такі підрахунки повідомляє «Рух Чесно». У цій сумі не лише посадовий оклад з різними надбавками, а й компенсації за житло, проїзд, відшкодування на виконання депутатських повноважень та фонд оплати праці помічників-консультантів. При цьому середня місячна зарплата нардепа у минулому році становила майже 61 тисячу гривень. Найбільшу середню зарплату у 25-му році отримував голова Верховної Ради Стефанчук – 94 тисячі 400 гривень. Водночас 7 обранців не отримали ані копійки за рік через їхні прогули.
0: Новини Львова.
1: Чому у Львові не встановлюють модульні укриття біля зупинок та парків? У мерії це пояснюють юридичними перешкодами і також відсутністю сертифікованих виробників. В інших містах України такі споруди закуповують і встановлюють біля зупинок. А у Львові наразі є одне модульне укриття. Його облаштували біля центру «Незламні матусі» на тракті Глинянському. Зробило це ЛКП «Рембут». Укриття розраховане на 50-60 людей. Його вартість майже 4 мільйони гривень. Всередині є система кондиціонування, вентиляція, санвузол та меблі. Місто також готує нові рішення щодо укриттів, враховуючи досвід інших українських міст, зокрема і прифронтових, додали у мерії.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
0: Погода на Люкс ФМ.
3: А Львів сьогодні без опадів. Назад атака синоптики не обіцяли близько 15, хмарно з проясненням і можливий дощ. Тепер вже одна вихідні від 16 до 20, хмарно з проясненням і поки що без опадів.
4: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: 18.04 – це вечірнє шоу 16+. Нагадаю, тему дня сьогодні. Питаємося про імпульсивні покупки, які у вас сталися після фрази «Та ну його живем раз!» І понеслося з картки мінус. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7007 і будемо вже цієї години читати ваші варіанти. А тим часом до тебе звернення, Фарцак.
8: Так, будь ласка,
7: слухаю. Оксана каже, у винниках дощ, яке без опадів.
8: Оксаночка, ще немає зв'язків з винниківським гідрометеоцентром. Але я зараз
7: дізнаюся. У них свої прогнози.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18:14. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Виявляється, є два етапи, два періоди в нашому житті, коли в нас кардинально змінюється мозок.
2: Ну-ну.
1: У 24 та у 60.
2: Та ти що?
1: У 24 роки мозок кардинально перемикає передачі, як то кажуть. В 24 тоді, коли мозок досягає зрілості. І в 60 відбувається масштабна перебудова клітин, коли вікові зміни стають помітними.
2: Угу.
1: І
2: результат на лице.
1: Як то кажуть, десь воно так і є.
2: Дивіться, 60-кою все ясно. Справді там лице, вже не ті сили, вже вранці стає.
1: Але знання вже ті, досвід.
2: Не та ясно. А от 24, от що там?
1: Тебе теж турбує та, що на думку науковців у 24 мозок досягає зрілості, так? Нагадаю про перші 40 років дитинства в чоловіків, про вічну юність дівчат, молодість. Яка там зрілість, я не знаю.
2: Таке життя.
1: Що ти задумався?
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Я задумався про те, як швидко, блін, летить той
1: я
2: час.
1: Я просто дивлюся, там згадую себе в 24. Мені, ну Барбі я вже не бавилася, але мені здається, ну явно не йшла мова про досягнення зрілості.
2: Давай розкажемо, де ти була в 24 і що ти робила?
1: А працювала вже тут, до речі.
2: Ну, от, власне.
1: Не на Люкс FM, але вже прийшла. Це були мої перші кроки.
2: Бачиш, ти вже копійку то вклав.
1: А ясно, що?
2: Ну.
1: Бо ж треба було свої хотілки закривати.
2: 18:16. А от чи задорить зараз Львів, будемо дізнаватися по рекламі. Люкс водії повідомляйте, люкс слухачі також. І люкс пасажири також. Чи бачите зараз ускладнення по кільцевій, можливо, в Винниках щось задорить, Брюховичі, перехрестя тиск Наукова, квазі-кільце Шевченка. Повідомляйте все на люкс вайбер 097-147-007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
0: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
3: Реклама.
6: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
6: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
7: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
13: Реклама.
14: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
15: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
16: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах Leo Кераміка та на сайті leoceramica.com.
17: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор.
3: Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
11: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
19: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі». Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у «Тойота Центр Львів Діамант». Дізнайтеся більше у «Тойота Центр Львів Діамант». Львів, Кульпарківська, 226. Телефон 067-38-38-378.
20: Сніданок уже готовий?
21: Майже.
20: Що це так смачно пахне?
21: Це запах вихідного і сосиски від «Верест».
22: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби «Верест». Смак, що робить вихідний особливим.

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
6: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
7: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
8: Єдиний надійний валютний операційний номер 13 від 22.08.2022.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
12: Є LevBus.
11: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
12: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
13: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
14: Акція діє до 31 грудня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptekds.com.ua.
15: У вас офіційний автомобіль. У нас офіційний викуп. Скористайтесь програмою «Трейд-ін» від «Тойота». Ми викупимо ваш автомобіль будь-якого бренду або обміняємо на новий чи перевірений з пробігом. Trade-in від Toyota – це швидко, чесно і без ризиків. Завітайте у Toyota Центр Львів Діамант на безкоштовну оцінку вашого авто. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі за телефоном 067-38-38-378.
16: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
17: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
18: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
19: «Октоберфест» в Карпатах?
20: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На «Октоберфест» бай «Апартель» Східниця, 25-27 вересня.
19: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Айсад Band and Катя Качановська.
20: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в «Апартель Східниця». Кількість місць обмежена.
21: Живий звук.
22: Реклама. Реклама.
23: OTP Bank реклама.
24: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
25: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
26: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
22: Реклама.
29: Реклама.
30: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Тягничка є, каже Оксана. А також є інформація від Віталіка про те, що сяйво зараз закорковано, стоїть ситуація стандарт-пакет в напрямку Леводіївської. Важко. І є ще інформація про те, що у нас куркується трошечки проспект Чорновола, виїзд на Варшавську, біля бомби теж є ускладнення.
3: Люсвебер 097-147-007. Ви знаєте, що робити, щоб у тебе тягничку, обов'язково повідомляйте.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Тема дня.
1: 18.31, це вечірнє шоу 16+, і тема дня сьогодні – це імпульсивні покупки, які ти робив або робила, кажучи фразу, та ну, живемо раз, і погнали, і купляємо. Так, каже Люда, що це iPhone був, так собі вирішила, зробила собі подарунок. А каже Віктор, я вже вам розказував цю історію про шкарпатки, які я купив в магазині Roy Robson за 900 гривень. Так,
2: а то позвучало, ходимо лише раз, знаєш.
1: Каже Роман, що найбільш імпульсивною покупкою був абонемент в спортзал.
2: Так.
1: А по ньому двічі відвідав заклад.
2: А то причому, завжди.
1: Причому друге чисто, щоб помитися в теплій воді, коли вдома не було. Це було вкладення, хороше вкладення.
2: Так.
1: Так, Любчик каже, купив собі електричну BMW.
2: Опа, опа.
1: Оце як знав. Правда, не знаю, що взимку нас чекає, та? І в лесі, власник, електричок, зрештою.
2: Любчик, ну напиши, що
1: але наразі стінами на пальне, то думаю, що те BMW дуже стало в нагоді. Mm-hmm. Ну і Роман, це, в принципі, є бог імпульсивних покупок.
2: Так, що
1: каже,
2: взяв?
1: Вчора психанув.
2: Так.
1: Купив собі шаурму на Валовій.
2: Непогано.
1: А...
2: Непогано.
1: Оце живем раз.
2: Пішло?
1: Та якщо Роман пише, знаєш, все добре?
2: Значить, все добре.
1: Ай, молодець, Роман, гнав апетиту.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин. Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс FM.
2: Я думаю, що я хотів би на вечір шаурму, пельмешечки чи хінкалюшечки.
1: Ти би хотів білий чай.
2: Не смішно.
1: Смішно.
2: Взагалі не смішно. У нас завтра 15 синоптики не обіцяли, хмарно і поки що трішечки натяк на дощ.
3: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
4: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
1: Реклама. Отже, пише нам Сашко, що купив собі велик за 3000 баксів, потім ще один і жінці 17-й айфон. Життя одне. Молодець.
2: Сашко!
1: Плескаємо тобі тут всі
2: опа,
1: зараз.
2: Опа-опа-опа-опа.
1: Куркулі заходять в чат.
2: Фотки велика, будь ласка.
1: На новий айфон зроблені.
2: На люкс вайбер, бо айфон знаємо, виглядаємо, а велик за 3000 баксів ні.
1: Так,
2: давайте.
1: Поки чекаємо на фото і важлива інформація з доріг міста, ДТП на Личаківській, Мечникова, трамваї і пікап, тому там є ускладнення в русі. Ну і далі у вечірньому шоу 16+, розкажу про дати народження, які пов'язують із багатством.
2: Опа, може це і в Сашка?
1: Все може бути.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18:40 це вечірнє шоу 16+. Назвали дати народження, які пов'язують із багатством. Це конкретне число, в яке ти народився.
2: Вау!
1: Їх є 11.
2: Вау! Шанси збільшуються.
1: Грошові дати – це перше число, четверте, сьоме, дев'яте, десяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцять третє, двадцять восьме і тридцяте.
2: Все?
1: Вітаємо цих людей. Перше, четверте, сьоме, дев'яте, десяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцять третє, двадцять восьме і тридцяте.
2: Одразу в мене виникає питання, чи власники усіх цифр 1, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 28 і 30, чи ви справді оце такі куркулі?
1: Спростуйте або підтвердіть.
2: Давайте на Люкс Вайбер 0 9 7 104 7 0 7, не декларацію,
1: не
2: просто та або
1: не
2: ні. Я просто в шоці.
1: Тут твій стартер, я бачу вже. Але цей, але ні тебе там Ферцак немає, ні мене там Ферцак нема. Тому далі продовжуємо надіяти, що десь в житті з'явиться троюрідна тета з Америки, яка лише нам величезний спадок колись на старості літ і прийде нам за повіт.
2: Ну давай, пасувало би.
1: Я дуже в то вірю.

0: Луцишин.
1: Ні, ну це можна без тітки замерити. Може, бо хтось у Львові має можливість.
2: Америці в доларах все.
1: Нічого страшного. Ти думаєш, львів'яни доларів не мають, вони просто не міняють їх.
2: Прошу дуже, Діана пише. В неї день народження 4-го, в чоловіка 28-го. 20 числа.
1: Я в шоці.
2: Каже, 18-тим айфоном ще навіть не пахне. Про які статки говоримо?
1: То чекайте, то ще.
2: Та ще чекай, Діана, якщо всіх ловлять контрабасом на кордоні. Ще рано, рано.
1: Так, народ, давайте. От напишіть, хто там ще в нас. Куркулики.
2: Так, ну що куркулики?
1: Нема слів.
2: Яке багатство точно не маємо в асортименті, то це люкс-хіти. Які хочеш маємо, до вибору, до кольору. По рекламі повертаємося до них. А про ваші гроші, так, чекаємо повідомлення.
3: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроб», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
4: Well Place від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
3: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
4: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
6: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
7: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
8: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
9: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
10: Мережі «Аптек ДС» 20 років.
11: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
10: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
12: Пропозиції на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
13: «Моноестейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. «MonoEstateDevelopment.com».
14: Меблі!
15: Та не гарячкуй, скажи де?
14: У меблевому центрі «Нова Маркет».
15: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
17: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбір попиваєте ранкову каву.
18: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
19: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
20: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
21: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
22: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів.
0: Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
23: Біль у спині надокучає.
24: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
25: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
26: В животі немов цеглина.
27: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
28: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
29: Так я й готуюся. Давай зі мною.
28: А точно так треба готуватися?
29: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
30: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
31: Реклама.
30: «Лю». Розпочніть день смачно.
31: Реклама.
32: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
30: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
33: Після сніданку з'їж яблуко. Воно допомагає пробудити травну систему і заряджає бадьорістю без перевантаження.
29: Так от чого зайчики, кролики шукають яблука, щоб щось там похрумати, а потім дістають дику енергію. А потім популяція така, що в Австралії вся в шоці.
33: Так, тому першокурсникам університет яблука не давайте. Чули, мами?
30: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
32: Реклама.
34: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
35: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
34: «Павлюкс Транс».
32: Реклама.
35: Та немає терміну.
30: Разом все буде люкс.

0: 18:57, ти слухаєш Люкс FM, головні новини сьогодні, далі попереду, і вже менш ніж за 3 хвилини почуємо, а де в Росії оголосили про надзвичайну ситуацію. Давайте про приємне. Уже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки по. Поруч старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
3: спасла. Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки «Глобино» 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
4: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
1: Реклама. Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
8: a cat. Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
0: Рівно 19, час на найважливіші новини цього дня. Підсумки підбиватиме Ірина Ващишин.
9: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
0: Які переговори відбулися у США за участі української делегації, де на РФ оголосили режим надзвичайної ситуації, яку вулицю вже завтра відкриють у Львові після тривалого ремонту. Перемовини з Віткофом і Кушнером відбулися, повідомив Зеленський. За словами президента, сторони детально обговорили питання, які порушували також і під час його розмови із Трампом. Водночас напрацювань на папері Зеленський поки що не бачив. Він зазначив, що деякі деталі сторони проговорювали ще під час приїзду Віткофа і Кушнера до Києва. За словами президента,

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Краснодарському краї РФ запровадили режим надзвичайної ситуації. Причиною нібито є призупинення роботи портів і порушення судноплавства в Азовсько-Чорноморському басейні. Це призвело до труднощів з експортом зерна і накопичилися також значні обсяги продукції на внутрішньому ринку. Передували цьому масовані атаки безпілотників на об'єкти інфраструктури.
0: Новини Львова.
1: У п'ятницю, 25 вересня, з 14-ї години для проїзду після ремонту відкриють вулицю Героїв УПА. Громадський транспорт повернеться на звичні маршрути з суботи. Ремонт дорожнього покриття на останній ділянці вулиці Героїв УПА від Смальстоцького до Кульпарківської завершили. Тролейбуси номер 22 і 30 і автобуси номер 7 та 33, які під час ремонту курсували зі змінами, повернуться на свої маршрути. У районі адміністрації додали, наступного тижня за відповідної погоди на вулиці зроблять маркування для нанесення дорожньої розмітки. І у Львові сьогодні вперше відбувся українсько-японський бізнес-форум. Подія зібрала понад 350 учасників, підприємців, представників державних інституцій, міжнародних організацій та фінансового сектору. Форум став майданчиком для налагодження нових партнерств між Україною та Японією. Зокрема, залучення інвестицій та виходу українських компаній на японський ринок. І також говорили про участь японського бізнесу у відновленні України.
0: Погода на Люкс ФМ.
2: Так, народ, а в нас завтра що? А в нас завтра 15 градусів тепла, хмарно, синоптики обіцяють, що завтра може трішки поцяпувати дощ. Проте вихідні, субота і неділя від 16 до 20 хмарно з проясненням і без опадів.
3: Прояснення буде за 5 хвилин, бо прийде Люкс-робот Марина в студію Люкс-ФМ. І в нас стартує гра «Вулиця», в якій можна виграти горнятка від Люкс-ФМ.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Люкс робота Марина вже в студії Люкс FM, тож давайте будемо з нею пробувати розбиратися.
2: Давайте.
1: Бо зараз буде загадка, в ній прихована вулиця Львова. Отже,
3: якщо синонімом, то назва цієї вулиці звучить як питання «Де мапа?».
2: Угу. І знаєш, мені подобається?
1: Що?
2: Що ще не встигли казати, що, як і до чого, що потрібно робити. І вже Люкс Вайбер починає розкочегарюватися. Тому, народ, пишіть слово «вулиця», далі свій варіант. Переможця почуємо вже за 3 хвилини. А Люкс Вайбер 097-104-7-007. І вже просто вагонище правильних відповідей.
1: За менш ніж 3 хвилини будемо дзвонити переможця.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Повертаємось до гри «Вулиця». Люкс, робота Марина, повторює свою загадку. Зараз будемо дізнаватися, що ж мала на увазі.
2: Якщо синонімом, то назва цієї вулиці звучить як питання «Де мапа?». Молодці, хто написали вулицю Декарта, бо це саме вона.
1: А Декарт?
3: І це досі туди правильно відповідь. Хто ж?
1: Рендом сьогодні вподобав собі Олексія, і ми до Олексія дзвонимо. Зараз дізнаємось, де його на карті шукати.
4: Алло.
3: Добрий вечір, Олексій.
4: Привіт.
3: Ну, нарешті. Так, Олексій, що це давно не було тебе в грі «Вулиця»?
1: Ми бачимо,
4: халява, так.
1: Бачимо, що ти досвідчений гравець, насправді. Вже не один рік, і навіть не два, і навіть не три граєш у гру «Вулиця». Нарешті перемога тебе знайшла. Розказуй, яку ти вулицю представляєш.
4: Руфа.
1: Круто. Вітаємо тебе з перемогою. Ти, як постійний гравець гри «Вулиця», як сьогоднішній переможець, як просто дуже хороший люкс-слухач Олексій, отримаєш сьогодні подарунок «Горнятка» від «Люкс FM».
4: Дякую.
1: Клас, гарного тобі вечора, нехай дарує гарні емоції. І все, що в горнятку, і все, що на Люкс FM. Так воно завжди відбувається. Гра «Вулиця» завтра повернеться у цій самій порі.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.
3: Так, в нас трафік «Люкс» по плану і по курсу.
1: Ага.
3: А от чи заторець зараз Львів, звісно, що знають не краще люкс-водії. Тому прохання до вас, повідомляйте, якщо бачите тягнучки, і повідомляйте, якщо не бачите тягнучки. Можливо, якісь вулиці такі є проїзні, то про них треба знати, то напишіть там.
1: «Люксвайбер» 097-104-7007. Чекаємо на ваші повідомлення, і вони вже посипались.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама. Любий, час збирати речі.
6: Куди їдемо?
5: Їдемо в Емілі Резорт.
6: А що там?
7: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
6: Класно тут.
5: А смачно як?
6: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
9: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
10: Реклама.
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
12: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
13: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
11: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
12: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
14: Реклама. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
17: Є LevBus.
16: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
17: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
17: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
18: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
17: Мельника 18.
18: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
17: Деталі на сайті Прано Груп.
19: Ма,
10: там, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
13: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
19: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
20: Доню, глянь, що це в мене на спині?
21: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
22: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
21: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
23: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
24: Реклама. Реклама.
25: Любий, ти щось сказав?
26: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
25: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
26: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
28: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
29: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
30: Левантівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
31: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
32: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/1993.
33: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
24: Реклама.
34: Реклама.
35: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: усі твої улюблені люкс-хіти
1: та природи.
2: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на aurum.ua.
2: НРО активність класу Б.
3: Реклама.
4: Так, а що по тягнучках, люксводії нам повідомляють. Андрій каже, маємо незначне ДТП при виїзді з Луганської на Стрийську. На трафік це не впливає, але факт є факт. І Стрийське від Сахарова до Наукової повзем. Юра повідомляє про тягнучку на Личаківській через аварію на Маєчникова. Тягнеться все через центр. У Мляна Ковчеверсна тягнеться і Рошенка теж. А від Чорновола у нас зараз є ускладнення до центру міста, тому що позаду Опорного, каже Остап, маємо ДТП, і через це теж тягнеться все. Шевченка дуже повільно їде, за словами Христі. Назарій Застрах на Стрийській. А також маємо повідомлення про те, що кільцева Львова, це жах, там Володя Квас є і каже, теж дуже важко. Про ДТП на Личаківській ще раз нагадую нам Віталій. Отже, нагадаю, Личаківська, Мечникова, там зараз є ускладнення в русі. Люксводії, дякую за повідомлення. Бачите, що щось, то пишіть LuxViber 097 104 7007. Ми тут.

0: бачити. Твоя свобода – активно жити. Твоя потреба – плавання, лижі, дайвінг і радість. Бачити цінність. Цінність – дивитись 3D-кіно, VR-окуляри, Візекс. Дивитись яскраво – Візекс. Дивитись безхмарно – Візекс.
1: Візекс. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України А28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 19:29. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Якщо деколи говориш сам із собою, то про це поговоримо детальніше далі. Чому ми говоримо? Тому що, згідно з дослідженнями, коли ми проговорюємо думки в голос, то нам іноді так легше впорядкувати інформацію в голові і зосередитись на конкретному завданні.
2: Угу.
1: Ще одна причина емоцій, бо людина в голос проговорює те, що її дратує, хвилює або засмучує. І так стає легше.
2: Так.
1: До того ж, розмова з собою може бути класним способом мотивації. Типу, ти впораєшся, спокійно, давай,
2: не вигівап і все решта.
1: Так, і сам факт розмови з собою не означає, що з людини щось не так.
2: Угу.
1: Все нормально. Хіба вже як чуєш голоси в голові? А якщо говориш сам із собою, то в принципі питань немає.
2: Ну, Інна, ви ще пам'ятаєте, що людина може бути не те, що сама з собою, в неї просто можуть бути навушники, і вона з кимось вирішує якісь питання.

0: Сишин. Погода на Люкс FM.
1: Так, синоптики обіцяли сьогодні без опадів, але от тяпа є вулицями, ділянками нашого міста. От, зокрема, дощ був тут самісінькому центрі. На завтра синоптики нам обіцяли хмарно. Завтра до 15 максимально, і завтра також є натяк на дощ.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Який продукт неочікувано добре впливає на пам'ять? І коли я реально назву цей продукт, ти будеш в шоці.
1: Серйозно?
4: Впевнена?
1: Ну.
4: Ну, тому що його навіть ложкою особливо і не їдять, то, напевно.
1: А то як так?
4: Одним словом, давайте розбиратися з цим продуктом за 5 хвилин.
1: Давай.

0: 19.40, це вечірнє шоу 16+. Провели цікаве дослідження, з'ясували, що виявляється, щоденне вживання томатної пасти може покращувати увагу та пам'ять.
1: Та ти що?
0: Зокрема, мова йде про вживання невеликої кількості концентрованої томатної пасти протягом 3 місяців кожного дня. Це десь 2 столові ложки на день. І все. І тоді є дуже гарні впливи на показники пам'яті, уваги. Дослідження було опубліковане в науковому, дуже модному виданні.
2: Порадниця називається.
0: І проведене воно на здорових людях середнього віку.
2: На середнього віку. Все. Все пропало. Шеф, все пропало.
0: Та чого?
2: Сука, ну про що ми говоримо? То зараз як на тиски скачуть, то суглоби болять. Як не суглоби болять, то вуха лупають. Як не вуха лупають, то ще якась біда. Де то зараз здорові люди?
0: Дивіться, вдягайте вже маєчки під светри, бо то вже холодно. Вікна сильно в машині не відкривайте, бо шия.
2: І ватку вуха запхайте.

0: Нет, ты же мало бы сказать, возьмешь в киндере, запхайте частичок и дыхайте.
1: Для маленьких діток. Мы с тобой уже про це говорили. Оцей звук завтра буде у битві звуків. Оцей. Оця істерика. Я маю зв'язки, я потурбуюся, я зроблю все, щоб цей звук завтра був. Маємо інформацію з доріг міста, зокрема про те, що Городоцька біля костелу в обидва боки закорковано, там трамвай перегородив дорогу.
0: Добрий вечір.
1: Бастує щось на вечір той трамвай. Не бастує, ну не знаю, Люкс Хіти, певно, не слухає.
0: Так, комерційна інформація попереду, і вони одразу повертаються. Люкс.
2: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
3: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
2: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097 104 7007. І смакуй на здоров'я.
4: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
3: Реклама.
5: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, чим житься. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Реклама.
6: Ми пообіцяли

0: Шоу 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Люкс FM представляє.
4: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
0: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
4: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
0: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
1: Реклама.
14: Реклама.
0: Люкс FM представляє
15: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
0: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Реклама.
10: Дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
12: Реклама.
13: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс.

0: Реклама.
1: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
10: Смакуй осінню економію в АТБ.
11: Крапка сім. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123 від 21.07.1993.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 лігові відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Реклама.
4: Все буде люкс.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: хітів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і...
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: осінь з Люкс ФМ. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: пісені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: В одному місці. А тепер і на сайті.
4: Реклама.
5: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.